0: quvvet ata qılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınını Şincan Radio Televiziya Stansının bivasta anlatılıdığan tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qayyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılışıdın abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığalı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə teri asraş buyumları davalanış suğurçısı doğrusuqı özgərdi. Davalanış suğurçısıdan seti vilinğən doğra qoldun qolğu ötüp setilip, nurğun doğru tukalları təkşürüldü deyən xəbərdi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini hemme aylığı yetküzeyli sahibimizde yemeklik bihaterlikide nemegi tayinimiz degen mazmunda sözləp berimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahibimizde imtihan berip bolğan dengeyin ruhi halatını qandaq tanşaş kerek degen mazmunda iqtınladı boludu. Örmətlik radio anlıqçıla, əmdiri iqtınla programımızın təpsili mazmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yemeklik bixatarlıkıda nemigi tayinimiz degen mazmunda sözləb birimiz. Yemeklik mənbəlik keseliklerinden türeyi 200 xılığı yedidu. Yenik bolğanda iç sürüdu, eğir bolğanda cigar yalluği, börek zayıplişiş, hatta rak keseligə kırptar boludu. Belkim göş pişmağan, tamak ve korma uzun turup kalgan bolışı. Yana belkim yemeklik materyalı da körgül bolmaydıgan dehkancılık doğrusu, çarbı doğrusu, toksin, hatta bakteriya yaki virus kıyıp kalgan bolışı mümkün. Yeyiş azaldın kiçik işemez. Onun arkası da emeliyette nurgun bilim ba. 6 ayının 7 günü Dünya Yemeklik Bihaterliği günü. Emeliyette biz tamakni bihater yeyiş ya ki yemeslikte tələyge emez ilim pengi tayinişimiz gerek. Talla bazırdan siz kandak tuxumlani tallap seydivalısız. Dehqanlarının yerlik tuxumumu ya ki oral mısığa antibiyotik işletilmegen, bütün musabilik soğuk saklay zanciri dəb yezilgan kaplıqını mu? Nurgun kişi, karmakka pakiz, başkıcı pırak yok, özümüz etken işençlik, muşındık yemeklik çoğun bihatar boludu dəb qaraydı. Ameliyatta yemeklik bihatarlıkıya haqiqi kapalatlı kıladığını köz ve burun emez, belki ilim pen. Dünya Sahiye Teşkilatı ve Birleşken Devletler Teşkilatı, Açlık, Yeziklik Teşkilatı bir qatar alımla tiyan tüyanını teşkilledi. Ola təcrübe xanıdala durmaydı, belki yer şari yemeklik ölçümünü bekitişke bir vasıta katnışıdı. Məsələn, Yemeklik Xurucu Birleşme Mütəxəssislər Komiteti yemeklik xurucu ve təbii toksinini məxsus tədqiqat qılıdı. Dehkancılık doğrusu kaldığı birleşme yığını, dehkancılık doğrusu kaldığının bexatarlık çekini bahalaşka mesul boludu. Mikrocallıklar xayıp xatırını bahalaş mutakassislər birleşme yığını da dikkat mikrocallıklar xayıp xatırıya merkezleştirildi. Məsələn, bakteriya ve virusunun tarqılış yolu. Bu sallıq məlumatlarının həmisi xalqara yeməklik qanun dəstoruğu kırgızılıb, hər qaysi dövlətlərinin qanun çıxırış və nazarat qılış baş qurşıdiki orginalığa aylanıdı. Siz bəlkim bu alımla tiyan tüyanını anlap baxmağan buluşunuz mümkün. Lekin siz sitivalgan hər bir bodulki süt, hər bir bolaq yeməklikki işletilidigan köktat, hər bir buyurutma qacılıq tamak ulanın təsiri qufçıraydı. Süpət kapalet modeti qandaq bekitilidu, çirişdin saxlaş doğrusu qoşuşqı bolamdı. Qancı gradus qaynatqanda andın mikrob öldürgili boludu. Bu cəhətdə pütülləy muşu alımla tiyan tüyanıqa tayinidu. Nurgun kişi özü təyarlaş təbii buluşunu yaxşı görüdü. Qancı addi bolsa şöncə yaxşı edəb qaraydı. Lekin bu əməliyyətdə yeməklik bexətərlikəgi bolğan tonuşdiki xata qaraş. Yana nurğun xəyb xətər ancı roşan əməz. Yeməklik mənbəlik kesəl pəydaqılğıcı bakteriyalar tonlatqonun işki yem etilməgən bir neçə minutda asta-asta köpü işi mümkün. Aflatoksin xasın və qonaq kökürüp qalğanda asta-asta yığılıdı. Bu xətərlərini siz puriyalmaysız, körəlməysiz, lekin ulanın bədənki bolğan ziyiniga səl qaraşqı bolmaydı. Bu çağda ilim pən biznin nemi yeyişimizni çəkləş üçün əməz, bəlki qandaq yegəndə teximo bexətər bolud xalıqını əskərtidu. İlim pən təcrübə qanadılı əməz, yəni biznin aşqanımızgımı yoşurungan. Elbette ilim pen məxsus mütəxəssisləgilə xas əməz. Hər bir adam turmuşda ilim pen nəzirə bilən tallaş ilib bir şey gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Teğimi köp məzmullanı yana Sılıqşı din aboneciler terminalini çürüp anlısınız boludu.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ətdiyərlik xəbərdə proqramımızda anlaşanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 7 günü, yəkşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 22 günü.
1: Aval, bu qitimki proqramımızın asası məzmurlarını tanıştırımız.
0: Şincan, məvqəni baylıq üstünlüyə və kəsib asasını qoyub, alyuminçiliknin texnika kücümləşkən, aşırma qiyməti yuqarı bolğan otura ali səviyyəyə yüksəlişigə türtkü boldu.
1: Mərkəz Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 28-ci türkümdə amma paş qılğan 61 ərziyyət delosunu Abdonum rayonunun becərişigə tapşırdı.
0: Abdonum rayonidagi joylar tarmoqla oliy maktab imtihoni mulozimat kafolatini kuchaytirib, oliy maktab imtihoniga qatnashadigan o'quvchilarga bexatar, tinch, xotirjam imtihon muhiti yaratib berdi.
1: Bengtondagi joylar savdogar chaqirib mablag' jalb qilish salmoqini zo'raytirib, kasb taraqqiyot asosini mustahkamladi.
0: To'qson oyasi yashanganlarning g'izolanishiga yordam berish, uyligi nuqtasidan oltini barpo qilib, yashanganlarning tomoq yetishi qiyin bo'lish, tomoqdan g'am qilish masalasini hal qildi.
1: Yoz kirgandan keyingi Oltoy qum tosh yo'lining manzarasi ajoyib go'zal tusga kirib, mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan nurg'un o'z avtomobil sayyohlarini sayli sayohat va tomosha qilishga jalb qildi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilaylik. Topshiriqni asta chin saqlab, 15-5 yilda jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabar. Bosh shuji Xi Jinping an'anaviy kasblarni a'lolashtirib va yuksaltirib, yangidan gullanayotgan kasblar va kelajak kasblarini yetildirib va zo'raytirib, amaliy iqtisodning ulini sijil mustahkamlash va zo'raytirish kerak deb ta'kidladi. Şinjan mavqani baylıq üstünlükiga va kasb asosiga qo'yib, alyuminchilikning tövən darajalik mahsulot ta'minlovchi savdogar degan belgidan qutulib, texnika ko'jumlashgan, oshirma qimmati yuqori bo'lgan o'tira oliy saviyaga yuksalishiga yetakchilik qildi va turtki bo'ldi. Şinjan Junghe Paychaklik shirkatining yuqori sapliqdagi alyumin mahsuloti shirkatida turkumlab mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Şirket yukarı saplıktaki alyumin mesulatı şirketi Kuyuş 2. Sekhinin modeli Ma Chao muhbirga. Karxananın bu yıl öz aldığı tətqiq qilib yaratqan aylanma ağdırış texnikasının dərəcəsini 4-cü evlatqa östürüb, işləb çıxırış ünümünü ənənvi ünər sənnətdən 3-cəsi aşırıqallıqını eytib mündaq dedi. Sahədə dövlət içindəki ilğar səviyyəyə yetdik. 1-ci aydan 5-ci ayğıca məsulatımız bultırqı şu məzgildəkidən 7.5% köpəydi. Zakaz toşub getdi. Şirkət yuqarı saplıqdakı xam əşya əvzəlliki və quyuş texnikasında bösüş hasılı qılışqı tayınıb, 6 in dərəcəlikdən yuqarı alayıdı saplıqdakı alyumin məhsulatını öz aldığı tədqiq qılıb çıxıb, köləmi çox süpti saplıqı yuqarı bolışdak alayidliklərini hazırlab, o haqlı yasımıçılıq sahəsini ali alyumin materialı bilən türkümlə təminləşki küç qaçdı. Şinjan Junghe Paychaklik şirkəti alyumin yapraq şirkətinin muavin baş direktori Wang Shuliang tanıştırıb mündaq dedi. Her tonna 6 in alyumindeki aralaşma 1 gramı yetmeydi. Tomluğu çaşının 4'ten 1'lik yıldığan sım yasıqlı buludu. Bu ali elektron zapçasları çoğun cabduk katarlık sahalada kem bolsu bolmaydıgan stratejiyelik materyal. Bu yıl 1. fəsildə ticaret kirmimiz 1 milyard 788 milyon yuanga yetib, bultırıq şu məzgildikidin 19.52% açdı. 2025 yılının ahırıca, Şinjan'ın belgülümüge uygun elektrolizlanan alyumin işlep çıkırış iktidarı 6.546.000 tonnadan eşip, bütün memleket işlep çıkırış iktidarının 14%'ın artıqını ilgilep, yıllık mesulatı 6 milyon tonna etrafıda mokumlaşıp, işlep çıkırış iktidarı ve mesulat miktarı cahette, bu da köp yıl memleket boyunca aldınkı orunda durdu. 100 milyard yuan dərəcəlik sənayət məhsulat qiyməti alyuminçiliknı Şinjanın rənglik metal kəsbidəki birinci çoğ tövrük kəsbə aylandırdı. Növbətdə Şinjan alyuminçilikida Şərqi Junğar kəsb rayonu, Şixanzi kəsb rayonu, Sanji Manas kəsb rayonu və Ürümçi

0: Genchampo kesip rayonudan ibaret tötçong yadroluk kesip topu şekillendi. Hazır Ürümçi Genchampo kesip rayonuda 3 milyar 500 milyon yuan meblağ senedigan Xinfangzun boşluk mitali. Otra Asya kesip rayonu türü tiz ilgeri sürülüvatıdı. Birinci kararlık kuruluşunu 7. ayda resmi işlep çıkırışkı kırıştırış planlandı. Köpüklük alyumun işlep çıkırdıgan işki liniye oldu bilen püttürlüdü. Pütken yılla mesulat kıymetinin 200 milyon yuandan 300 milyon yuanı geçip oluşu mölçerlendi. Törü pütkendinkin Şincan'ın yukarı iktidarlık köpüklük alyumun ve metal 3D'lik besiz zapçaslarını kölemlik işlep çıkırış boşluğu doldurulup, Gerbi Şimal hatta bütün memleket boyunca teknik seviyesi ilgar boşluk metal işlep çıkırış bazısı berpa kılındı. Türünü yürüştürücü terap şirketinin muavin baş direktörü Dalyan Mundak dedi. 8. ayının ahırda aralık sınav kılıp işlep çıkırışını planlıyorduk. Tövən yakımdaki alyumun asasındaki karakanı bolu süpütü bilen alyumunçılıkının ünümünü en zor derecede kengeytimiz. Kölemleştirip ve topla terakki kıldırış, Şincan alyumunçılıkının alyuminla işlep çıkırış endişesinden kurtulup, kömür, elektron mesulatı, elektrolizlanan alyumin, oali alyumin pişiklaştak, mükemmel yapık halkalık kesip zinciri şekillendirişi türtükü oldu. Sanji Oblastı'nın alyumunçılık ekolojisi gün seri mükemmelleşip, Şarkı Cungarı'nın elektrolizlanan alyumun işlep çıkırış iktidarı, bütün Şincan alyumun işlep çıkırış iktidarının 36%'ini, bütün memleketinin 5,4%'ini ilgiledi. Öz cayıda aylandırış ve inçki pişiklaşının türtüksü de, Ali alyumun mesulatı işlep çıkırış üzliksiz terakki kıldı. Növbette Şincan Şinli Alyuminçilik Çeklik Şirketi'nin 9 avtomatik işlep çıkırış liniyesi Otur Asya devletlerinin zakazı boyunca mesulat işlep çıkırı var tutu. Şirketin muavin baş direktörü Dong Xiaomi mundaq dedi. Her yıl ticaret kırmımızın 3%'ini tatqiq kılıp yaratışka acırtıp mesulat kurulumuzun sicil alalaştırdık. Otur Asya rayonunun kelimatı ve kuruluş ihtiyacını gözde tutup, şu cayga teyhimi maskeledigan energiya tejeydigan mesulatını tatqiq kılıp yaratımız. 15. 5 yıllık yirik plan programımızda iqtisadi taraqqiyatının küçəş noktasını əməli iqtisadqı qoyışda akıllaştırış, yeşillaştırış, yuğuruş yönelişli çıng turuş oturuğu qoyıldı. Şincan alıyu mınçılıqda inçki pişiklaşını bösüş eğizi kılıp sahanın asasi materyal, yögümü alıyu mın mesulatı işlep çıkırıştın yeni energiya, elektron, aviyasiya alıyu mını işlep çıkırışka umumi yüzlük yüzlenişigi türtüki bolup, yeniden gülünüvatkan kesiplerinin zencirini küçeytiş, toluklaşını puhta materyal asasıga iyi kılmakta.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назаратчылыки дауамлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдуным район түнігін мәркез экология, мойыт қоғдаш назаратчылык 7-ші группсы 28-ші түркімді бейджіріш китап жүрген, ноқтылық деққат қылылған ішкі дейлі оны өз ішіг алған, амма паш қылған 61 әрзет дейлі осын тапшыр валды. Бұның 42-сі телефон арқылық, 19-сі хат арқылық паш қылынған. Bu 61 deylonun 29-i Ürümçi şəhərinin, 5-i İli Qazaq Abdonum Oblastının, noxtlıq diqqat qılıdğan deylo bir, 4-i Sancı Xuyzu Abdonum Oblastının, 4-i Bayınqılın Mongul Abdonum Oblastının, 3-i Qumul şəhərinin, noxtlıq diqqat qılıdğan deylo bir, 3-i Aqsu Bulayidinin, 3-i Qashqar Bulayidinin, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Bordla Mongul Abdonum Oblastının, 2-si Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının, 1-i Tarbağatay Bulayıdının, 1-i Altay Bulayıdının, 1-i Turpan Şəhərinin, 1-i Xotan Bulayıdının. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyet deyiloğlarını Moit Bulgaş əhvalı boycu türgi ayrıqanda 60 buranı Bulgaş deyilosu 20, ekologiyini buzgunçılı kuşurtış deyilosu 13, şauqın arqılıq Bulgaş deyilosu 10, qatıqtaşlanduq arqılıq Bulgaş deyilosu 8, su Bulgaş deyilosu 5, tuprak Bulgaş deyilosu 1, başkuturdaki Bulgaş deyilosu 4. Merkez Ekologiya Moit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Grupsi 6-cı ayının 6-cı günü geçe 28 türkümde noktalık dikkat kılıdgan 102 deyloğunu öz işçigi algan ama baş kılgan 1464 deyloğunu Abdonum rayonunun becerişçigi tapşırdı. Bunun 1190 telefon arqılıq, 274 xat arqılıq başqılınğan. Yuqurqi ərziyyət yolları caylarının becerişik ötküzüp berildi. Alaqtar bəlgilimi boyca becerilidu.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Moyut Qoqdaş Nazarətçilik 7-ci qorupisi 5-ci ayının 28-ci günü 19-ci türkümdə amma başqılğan 65 ərziyə dilosunu avtonom rayonunun becərişigə tapşırğan idi. Bunun üçü alaqadar bəlgülümlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma başqılğan ərziyə dilolarını becərişigə ötküzüb veriş və nazarət qılğaç tüzütüş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgülü boludu.
1: Stansımız xəbri. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin müavin şujisi, Avtonom Rayonluq rəisi Erkin Tunyaz, 6-cı ayının 5-ci günü Avtonom Rayonluq Maarif İmtihan Məhkəməsi Şinjan Yezilik Daşösü qarmıqıdakı otdur məktəbə verib, 2026-cı illik ali məktəb imtihanının tayyarlıq xizmətini təkşürdü. İmtihan işleri xadımlarını yokladı ve onlardan hal sordu. Baş şuji Xi Jinping'nin mağarıp toğırsızdaki mühim bayanlarını çoğunkır ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip, Partiya Merkezi Komiteti Goyen'nin münasibetlik uğurlaştırmasını əstayil emeliyleştirip, Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti'nin təlbiği asasen mesuliyetini zimmeki ilişini yanımı küçeytip, Ali Mektep İmtihani Mülazimet Kapbaltı hizmetini puxtu işləp, ən yuqarı ölçəm, ən qatlıq tələb, ən əməli tədbir bilən köngül qoyub təşkilləb, ətraplıq uğurlaşdırıb, bütün Avtonom rayonda Ali Məktəb imtihanının bir xətər, müqim, tərtiblik bolışıqa əqiqi kapalətli qılış gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq mağarıb imtihan məhkəmizinin siyasət təşviqatı beybaslı körüstüş öyüdə münasibətlik tarmaqlarına torlu beybaslı körüstüşdən paylınıb, siyasət təşviqiliş, psixikilik yetəkləş qatarlıq xizmətlərini yaxşı işləb, illik imtihan keyfiyyatı yartışını tapılıdı. Şinjan mağarıb imtihanını uçurlaşdırış əməli körünüşlük almaşdırış süpüsünü gördü. Ali Məktəb imtihanı təyarlıq əhvalı dokulatını anladı. Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluq dövlət mağarıb imtihanı, imtihan işleri kumandallıq mərkizdə caylarının Ali Məktəb imtihanı təyarlıq əhvalını sıllıq uğurlaşdırdı. O mündaq dedi. Ali Məktəb imtihanı dövlətinin ixtisaslıqlarını tallab yetiştirişigə, mağarıb adlılıqı, barabərlikigə, imtihan bərgöcələ, həm də onlarının ailəsinin canı-can mənbətigə, dövlət iqiliki və xəliq turmuşuq münasibətlik çoğun iş. Siyasi yüksəklikni əqiqi östürüb, məsuliyyətini çıngıtıb, xizmət intizamını yanımı çıngıtıb, nazarətçilik, yetəkçilikni, əməliyyiləşdürüşünü yanımı küçəytib, imtihan işlərini baş quruşda qılç çətnəb getməslik, imtihanda oququcu qobul qılışda qılçı səbəlli görülməslik, bixətərlik adisi yüz bərməslikni işqa şuruş gerək. Erkin Tunyaz, Şinjan Yezilik Daşösü qarmıqıdakı otdur məktəb imtihan noxtısıda bexətərliknin aqıl təkşürüş, xadımlar təkşürüş, çıray tonuş üskünüsünün yürüşüş əhvalını təkşürdü. İmtihan meydallarının caylaşdırılışını gördü. İmtihan noxtısıdakı aşqanıqı qırıb, mohit tazlıqı, üskünlərinin yürüşüşü qatarlıqlarını gördü. O mündaq dedi. İmtihan işleri məşğulatını qatlıq eliplaşdırıb, imtihan nazarətçiləri və imtihan işleri xadımlarını tərbiyyələşini küçəytib, yeməklik materialı setibiliş, saqlaş, pişiqlaş, qaçquçularını yuyuş, dezinfeksiyələş, yeməklik əvrişkisi qaldırış qatarlıq alqılarını nazarət qiliş, təkşürüşünü küçəytib, bexətərlikini bütün küşplən qoğdaş gerək. Erkin Tunyaz bunularını görsətdi. İmtihan meydanını başquruş tüzümü və imtihan stili, imtihan intizamını başquruş tədbirlərini yaxşı əməliyyiləşdirib, imtihan qayğısını saxlaş, toşuş, tapşırış, tapşırbiliş bütün cərgyanını nazarət qiliş, başquruşunu küçəytib, adəm küçü, maddi əşya, texnik arqılıq müdafiyyəliniş tədbiri qolunib, imtihanıqı münasibətlik muayitini sicil yaxşılab, köçürmüçilik qatarlıq qanunuqı xilab qılmışlarqı qatlıq zərbi beriş. imtihan bergüçlərini mərkəz qılışdı çıntırıb, su, tok bilən təminləş, qatnaş, xəbərləşiş, yataq tamaq bixətərliki, davalaş, saxlıq-saxlaş, meteorologiya mülazməti, şauqın tizgilləş qatarlıq cəhətlərdiki universal mülazmət qapı altını bir tutaş pilallab çıntutub, meyib imtihan bergüçlərgi yardan beriş, yöləş, meyhər şəbqət yetküzüb imtihan meydanıqı apırıb qoyuş,

0: Mısı asıl kıldı.
1: Yettinci ayının birinci gündün başlap Şarık Avya siyasi, Beijing Daşing'den Altay Şöydu ayırdırılma güç bulgan kündülük bivastı uçuş Avya siyasi liniyasını açıdı.
0: Emdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrine hava araydın məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 20-30 Celsius gradus çıxıcı. Altayda hava bulutluq, keyin içilidu, temperatura 17-29 Celsius gradus çıxıcı. Çöcekte hava uçuk bulup, keyin tutuludu, temperatura 18-29 Celsius gradus çıxıcı. Qolcuda azraq yamğur yağıdu, temperatura 17-23 Celsius gradus çıxıcı. Bortlada azraq yamğur yağıp keyin hava tutuludu, temperatura 20-30 Celsius gradus çıxıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-34 Celsius gradus çıxıcı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsius gradus çıxıcı. Şəxənzdə hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradus çıxıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus çıxıcı. Kumulda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsius gradus çıxıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus çıxıcı. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus çıxıcı. Aqsuda hava tutuq, temperatura 21-31 Celsius gradus çıxıcı. Atışda hava bulutlanıp azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-25 Celsius gradus çıxıcı. Qashqarda azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-27 Celsius gradus çıxıcı. Xotanda azraq yamğur yağıdı, temperatura 19-20 Celsius gradus çıxıcı. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 20-30 Celsius gradus çıxıcı buludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdigərlik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimki proqramımızın tərcümaları Aminə Nurahmet, Van Suci, Muarir Qini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiya Məhmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdigərlik xəbərlər proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sarkıl məsmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: yaratış birimiz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sayfamızda medeniyet icadiyeti çemberekide dağ çıkarğan Şinjan qozcaqları toğrısı sözləp birimiz.
0: Yüksülüp atkan Şinjan sayfamızda aldınkı 5 ayda Şinjan tömür yolda toşılgan yüknün 100 milyon tonluk ötkeldin büsüp ötti digen mezmun dektanları boldu.
1: Yarkın isim sayfamızda Qashqardaki Doğapçı Aka Hüseyin kendini tonuşturumuz.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Soloştiyan Avançlar Terminal'da maskademde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirk programlarına anlıqılı boludu.
1: Radyo anlıqıcılar, Doğuyun əbdisini çürüp başbettin Gülüşo Şinjan, yani Gülü'nün Şinjan hikayesi namıdaki Doğuyun numarını koşuvelip, riyasatçılarımızın yumurluk mikro teatrlarından huzurlanıp, aktif küçüke erişeleydi. Yine Doğuyun süpsüde söz kaldırıp, riyasatçılarımız bilen hem türtkü bulsa mı buludu?
2: Şinjan'daki yığınlıkla
0: Yakında Şinjan'ın bu yıllık tunji Tianshan namlıq sayat məxsus poizi oğuşluq yolu çıxdı. Şanghay, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq jayladığın kəlgən 150 yıqın sayatçı poizi qoltırıp, şimalgı qarap mənip, ətis ətigendila Altay tığının janobi etkiyi jaylaşqan Junghar oymalıqının şimaldiki Beytun şəhirge yetip gelip, 11 günlük janobi şimali Şinjan çoŋqur səpirini rəsmi başladı.
1: Tianshan namlıq sayahat məxsus poyizi 2023 yılı rəsmi qatnığan bulup, Şinjan tömür yol tarmaqlarının danlıq məxsus poyiz məhsulatlarının biri. Qatnaş başlanğandan buyan, onun azadı olturuş təsiratı, nisbətən yuqarı məhsulat iqtidar baha nisbəti, dövlət işçi və sırtıdki sayahatçilərinin birdək yaxşı bahasığı erişdi. Bu məxsus poyizda ali dərəcilik yumşaq karvatlıq, yolğuz kişilik yataq, Ali derecelik yumuşak karvatlık koş kişilik yatak. Ali derecelik yumuşak karvatlık tört kişilik yatak. Adetki yumuşak karvatlık tört kişilik yatak katarlık okşaş bulmağın vagonla tesis kılıngan. Tamaklanış vagoni, köp ıktidarlık vagon, kavakhanı vagoni seplengen. Karta, şahmat üstüli, uğlaş orundaki, KTV, nakşı etiş rayonu katarlık, köngül etiş, aram iliş əslihələri təsis qılınğan bulup, sayahatçilərge köp xıllaşqan sayahat təsiratını his qıldır alaydı.
0: Bu yıl Tianshan namlıq poizinin liniyəsi, qatlıq detali, mülazimeti umumislik yaxşılandı. Poizga kök, almas vagun, qavaqan vagun, tamaklanış vagunu, köp iqtidarlıq vagun qırpılandı. Köp iqtidarlıq poizda məxsus mənzara tamaşa qılış, istirahat rayonu, sağlamlıq boyunca kütünüş ovulaş rayonu, kart şahmat köngüleç rayonu, ata-anılar, balılar paliyet bulunu, xalq kolaylıq mülazimet burcaki təsis qılındı. Poiz liniyası Tianshan'nın janobi şimaldiki danlıq mənzir noxtlarını tutaşdırıp, sayaçlar bir qıtımlıq səpər arqalıqla şimali Şinjan'nın mənzirsi və janobi Şinjan'nın adımı ittini toluq çünəliydiğen boldı.
1: Poiz bilən abdumobil birləşdirilgən şəkil. Sayahatçiləni qanas, qum qanas, vusaytən, sayram köli, narad, bayın bulaq, kuca, pamır igizliki, Yalqunta qatarlıq Tianshan'nın janobi şimalidiki 10 nece danlıq mənzeri rayonini tertip boyunca sayahat kılışqa başlap barıdı. Qonalğı cəhətdə poyizda 5 kece, Mihman Sarayda 7 kece qonuş səpilinib, səpərgi çıxış, aram iliş və yetip qopuşunun qolaylıqlıqa tən itibar berildi. Şunun bilen bile qızalınış cəhətdə Şinjan'da keci bilen kündüzünün temperatura pərqi çoğun buluş, yaşanğan yolucularının səpərgi çıxışı qatarlıq Allahilliklərgi birləşdirilib, yağ, tuzna az şiltiş, tövən yağlıq buluş təlibigə əməl qılınıb, sayahatçilə həm xas məzlik taamlarını tetiyalaydıqan, həm sağlam uzuqlunalaydıqan boldi. Poyizlan bütün müsabısıgi yana tibbi xadımla, xalqa qolaylıq doğru sanduqi həm də çaqlıq orundu qatarlıq, daimliq boyumla səpilinib, sayahatçilənin sayahatki çıxışı bütün küç bilən yaxşı kapalətləndirildi.
0: Yakında karlıq dalda at çaptırgan kızıldır.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəkçi bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programınızı. Əmdi Soğup Olup Aqtım namlıq naqşidin ozor alaylı.

Dostlar, yuqurda Seğiniş namlı qırğızçı naqşını anladıq. Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımızı. Dostlar, əmdi Zibayar namlıq naqşını köngül aramınlarğa sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qayyum. Bu proqramımızı stansımız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqosu sılışıdığın abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə teri asraş buyumları davalanış suğurçısı doğrusuğa özgərdi. Davalanış suğurçısıdan seti vilinğan doğra qoldun qolğu ötüp setilip, nurğun doğru dükkanları təkşürüldü deyən xəbərdi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə yeməklik bixətərlikdə nemigi tayinimiz deyən məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə imtihan berib bolğandan keyin ruhi halatını qandaq tənşəş kerek deyən məzmun deyik qıtınladı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi deyik qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yukarıda, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tan Saqlıqı Zor Baylıq programısı bu yeçe anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının ağır rəhmət. Teximi köp məzmınlarını yenə, Sılıqşı din aboneciler terminalını çürüp anlısınız boludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısını anlayışınlarını karşılığımız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneçilər terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Bugünkü qanun sizge həmraq programımızda mundaq məzmulla boyuca altış birimiz. Qanun xəbərləri səhibimizdə Cüngü İstimalçılar Cəmiyyəti Cüngü İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş ahvalı toğırsıdiki 2025-ci illik doklatını ilan qıldı. Ürümçədiki Ali Mektəbki imtihan beradigan oquqçılar məxsus qatnaş kapalatıdan bəhrimən boldu qatarlı xəbərlərini anlayısılar. Dilo və qanun səhifəmizdə suğurta şirkəti yolucular avtomobilinin ticarət qilishdən toxtab qilish ziyinini töləşni rədd qıldı. Bunda qilish muvafiqmi, qanunluqmi degan dilo misalını sözləb berimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beriş səhibimizdə Piçan nahiyəsi qanda qılıb qanunçılıq küçünü cari qıldırıb şehrin kəsbini yaxşı qıldı digən məzmunda toxtadımız. Hürmətlik radio anlıqıcılar, qeynəm sədiqtınla bugünkü qanun sizgi həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Yaqında Cüngü İstimalçılar Cəmiyyəti Cüngü İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş ahvalı toğrusidiki 2025-ci illik doklatını elan qıldı. İllik doklatda 2025-ci ili dövlətimizdiki istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaşda qanun çıxırış, məmuriyyət qanun yürgüzüş, həm də cəmiyyətinin hər qaysı tərəfləri də qolğa keltirilgən nəticələr umumyüzlük xulasılanıb, hazırki istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş xizməti duş gəlgən məsələlər və xırslar rədləb çıxılıb, 2025-ci illik istimalçılarının 2026-cı illik istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş xizməti toğırsıdiki təklif oturğa qoyuldu. Yıllık doklatı görüstülüşçe, 2025-ci ili hər qaysi alaqıdar tarmaqlar istimal mühitini

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemrah programısı boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Texim köp məzmullani siz yenə Solution Terminalını çürüb anlısınız buludu.

Radio anlıqcı dostlar. Bugünkü güllün uvatkan yezi kentlərgə nəzər sahibimizni davamlaşdırı vadımız. Yakın qiyillardan boyan, Tarbağatay vilayeti Şiqo şəhərədiki hər qaysi yezi bazarla məvqəni xalq turmuşa ehtiyacıqı qoyub, yezi kentlərinin ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, səpərgi çıxışdiki kəmtüklüklərini toluqlaplı qalmay, yana pida ilar mülazımıdını təşkilləb, itizlağı çonqır çöküb, yezigilik işləb çıxırışıqı küç qoşub, dəl cayda əməli bolğan illiqlıq yetküzüş tədbirləri arqılıq, amma aldıravatqan, qeynilavatqan, qəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlani hal qilib, xalq turmushi baxt saodatini sijil oshirdi. Kortu bazari haqiqiy turda ammining safarga chiqish bexatarligiga kapolat qilib, xalq turmushi baxt saodatini oshirish uchun kent aholilarining safarga chiqish ehtiyojini dal joyida udullashtirib, yezi kentlarni yo'ruq qilib o'zgartirishni nuqtaliq xalq turmushiga oid amaliy ish qilib, butun kuch bilan haqiqiy olg'i siljitdi. 5-nji ayın oxirigacha Kortu bazari Tongliu kenti, Sitir Modun kentiga 105 yol chiriqi o'rnatdi. Chiroqlar kent yo'l bo'laklarini umumyuzlik qapladi. Qurilish jarayonida xizmatchi xodimlar kent yo'llarining o'rinlashtirilishiga birlashtirib, yo'l chiriqi o'rnatish nuqtasi, soni va egizligini ilmiy planlab, a'lo sifatlik yoritish uskunalarini tanlab, kasb qurilish atratlarini tashkillab, tok simi tartish, chiroq o'rnatish, uskunalarni tengshash, sinash qatorliq butun jarayonlik xizmatlarni o'lchamlashtirib qanot yaydirdi. Qurilish tafsiloti va qurilish sifatini qattiq egilab, yo'l chirig'i uskunalarining muqim o'lchamga yetishi, normal ishlatilishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Kortu bazari Tongliu kentining aholisi Jin Hong mundaq dedi. Hozir yo'l chiroqlari o'rnatildi. Yo'l yurish nihoyat qulaylashdi. Bu haqiqatan biz uchun qilib berilgan amaliy ish. Kortu Pazarlıq Partiya Komitetinin şujisi Joe Lay mundaq dedi. Biz yol çıraqlarını kündilik baş quruş, asraş, liniyalarını təkçürüb remont qilish, üskünlərini almaşdırış xizmidini daimlaşdırıb, yol bexətərliki yoşurun xəvipini davamlıq təkçürüb, yezi kənd ulu əsləhəllərini mükəmməlləşdirib, kənd ahalilərinin turalğı, turmuş mühitini davamlıq əlalaşdırımız. Hazır, dəl qoğun tavuz, meyvi çivilə ösüdüğən, pərviş qıladığan aşkışlıq məzgil. Yıqında, Xatubuq bazari Şuymugu kənti dehqancılıqının aldıraş məzgilidə, terixçilada əmgə küçü kəmcil buluşdək qiyin məsilini ünümlük həl qılış üçün yeni dəvir mədənilik əməliyyat ponkiti partiyalik pida ilanı təşkilləb, dehqallarğa yardan beriş mülazımıdi hərəkətdə pida ila mülazımət paaliyyidini qanat yaydırub, xas meyvi-çivi kəsbinin tərəqiyyatıqa kapalətlik qıldı. Etiz 5-də pida ila Texniklarının yetekçilikdə iş təqsimləb, həmkarlışıb, qeyrət kitolğan halda qoğun piləklərini rədləş, uçini özüş, rədləş, nəmlikni təkşürüş, ilmi soğuruş qatarlıq pərviş qılış xizmətini tərtiblik işlədi. Şunun bilən billə, terixçilik təcrübəsəgi birləşdirib, dihqan ailələrəgə meyvi-çivideki kisəllik və haşarat ziyininin aldını eliş tızgilləş bilimlərini umumlaşdırıb, dihqanlarının işləb çıxırışıdiki qiyin məsilələrini köngül qoyub həl qıldı. Xatubuq bazırı Şuymugu kəndidiki terixçi Şufın mundaq dedi. Mən 20 moyərgi tavuz, 10 мың ерге қоғын терідім. Бұ ішкі күнді қоғылықты іш көп болғашқа адам етішмәсіктің ғам қылып атқан едім. Пида ила келіп ярдам қылды. Хатубуқ базыры Шуймугу кәнті партия ячексінің шужесі Джан Вэй мұндақ деді. Біз дейқаланың ехтияжыны дәл жайды ұтылаштырып, аммығы еқін, халық қалбін иллітіған еңі дәуір мәдәнелік әмәлиеті педайлар мұлазымыды паалетіні дағамлық қанат яйдырып, қалбіні иллітіған педайлар күші арқылық езі егілікіде мол хосыл елішқа, дейқаланың кіріміні ашырышқа күш қошып, езі кентләні гүллендірішке еңі қуват қошымыз.

Dürüşüdün körü bilan. Əskər deş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilan və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Toprak programısı. Emdiri kıtınla yezi ihlike yezi dekallarga alakadar uçurlardı bolsun. Yakında, Narat Menzeri rayonu'nı caylaşkan poştu təmilləş xalqı kolaylıq mülazimət ponkitine Malina Murabbasi, Örük Meyğizi Talqını Qatarlıq 20 nəçxil yezihlik xas məhsulatı bilən mədəniyyət icadiyyət məhsulatları mal cazısıqa lıq tızılğan bolub, sayahatçilə pat-pat poştu mülazimət ponkitiğı kirib tavarlarını tallab sitivalatdi. Bu tor noktasını Künes Nahilik Təminat Sodu Kooperatifi bilen Cungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi, Şincan Künes Nahiyelik Şöbi Şirketi birleşip berbaqlı

Növətdə, Pichan nahiyə Pichan Bazri Qağıtur kəntinin 300 parnikidiki kişmiş üzümlə yığıviliş pəslini kütüb aldı. Parnikdiki meyvilənin xuşidi ətrapqı tarab, parqıraq, mərva yeddək süzük, sapaq-sapaq üzümlər baranga lıq dolğan bolub, kənt ahalıları aldıraş meyvi üzüb, molhusul mənzirisini şəkilləndirdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6 ayının 7 günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl Munbet Tuprak'ta devrinin seltenetlik sahipsi üzlüksüz bütülmekte. Hancın Rusya zonduğunu bilen görüştü. Xanjan 29-cu növətlik Sankt-Peterburg Xalqara İqtisad Münbirinin umumi yığınığı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Məmləkət boyuca 60% yıqın buğday yığı vilindi. Yazlıq terilğu kəyini-kəyindən başlandı. Maliya, pul müamilə, birikmə tədbiri arqılıq işki ihtiyacını kəngəytişkə texımı zor küş bilən mədət berildi. Cayla Ali Məktəb imtihanı muhafizəti hərəkətini puxta qanat yaydırıb, imtihan verdiğin oququcularının bexətər, azadə, illik muhitdə imtihanğa qatnışışığı küş çıxardı. Rusiya Ukraynanın bir ahallə nöqtüsünü kontrol qıldıq, dedi. Ukrayna Rusiyadakı nurğun nişallağa zərbi bərdıq, dedi. Hörmətli radio oququcular, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

stansımız xəbəri. Bu yıl Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 yıllığı. Başucu Xi Jinping Jungo Kompartiyası dünyaya geliş bilənlə Jungo xalqını bəxtki eriştiriş, Jungho millətini gülləndirişni özünün əsli məqsidi və burç qılıb bekitgən dep görsətdi. 105 yıldan buyan Jungo Kompartiyası baştın axır əsli məqsəd və buruşni əməliyyət görüstüb, bütün məmləkət xalqını itibaqlaşdırıb və yitəkləb, insaniyyə tərəqqiyyat tarixidiki səltənətlik səyipini barlıq kəltürüb, Jungho millətinin uluq güllünüşü də mislisiz parlaq istiqbalını namayan qıldı. Əmdi əsli məqsəd və buruşni əstişin saxlab, güllünüş musabisi də cəsarət bilən ilgirləyli mavzuluq yürüştik xəbrimizdə, İnqilabi müqəddəs caylağı berib, Qızıl Münbət tüpraqdiki uruş yıllardan bugünkü gayet zor özgürüşlər gecə partiyanın rəhbərliki də caylanın ötkəlgi ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenib, xəliqni beytib, kəsiblərini gülləndürüşdə namayan qılgan acayip muvaffaqiyyətlərini yiz qılımız. Bugün aldı bilən Jungo kommunistlərinin arzusu başlangan cay bolgan

0: Vəbədi.
1: Stansımız xəbri. Yezi egiliki, yezi ministerliqinin 6-cı ayının 6-cı günüdeki buğdayını kombayende yığız süreti məlumatı da körüstülüşçe, azır memleket boyu içe 200 milyon mu buğday yığıvilinğen bolup, yığıviliz süreti 60%-ke yıqıllaşqan. Şunoblan bir vaqtta orma ayaqlaşqan caylarda yazlıq terilgu arqa-arqadan başlanğan. Hazır Xuanxı, Xuayxı, Xayxı vadisi qatarlıq asaslıq küzgi buğday işləb çıxırış rayonlarda dəl küzgi buğday orması yuqır pəlli məzgili bolub, Şənşi, Şəndon ölkələri kən küləmdə orumu məzgiligə kirdi. Şəndon ölkəsi havarayının özgürüşügə vaxtıda taqabül turuş üçün rayon xarakterlik yezi egilik ciddi əhvalıqı taqabül turuş, apətin qutquzuş mərkəzidin 704-nü təşkillədi. Zəncir tapallıq kombayindin 4600-dən köprəkni zapas təyyarladı. Həm də buğday qurutuş mülazimət noxtusudun 2000-dən köprəkni təsis qıldı. Dəcu şəhərdəki dehqan Goyancının 5000 modun artıq buğdaylıqı da zəncir tapallıq kombayinin onunğa bolğa yardımı naayıdı çoğun boldı. Ət yazda kün, yazda pəyt en tayı mohim. Orma ayaqlaşqandın kiyin yazlıq terilğumu davamlıq ilgiri sürülüdü. Cayla yuqır ixtidarlıq siyalka və tez sürətdə mayıs tikiş maşinisini zor küş bilən kəngəyitib, muvapıq qoyuq teriş, su bilən oğutni bir gəvdiləşdiriş qatarlıq aşkuşluq tədbirlərini əməliləşdirib, kən köləmlik birlik məhsulatının eşini ilgiri sürdü. Bu yıl Süypin Nailik yezi egilik işləb çıxırış kooperatipi 8 yezi bazardaki 60 min mo yerini vakalatan başquruş mulazımatını qanat yaydırıb, yeniçi əxli siyalkını kən küləmdə işiltiş arqılıq, muvapıq ziş teriş texnikisini əməliləşdirib, kömü qonaqnın birlik məhsulatını zor küləmdə aşırışqı türtkü boldi. Ən yeni yezilik orlaşdırışı da körüstülüşçə, məmliket boyuca yazlıq açlıq teriş sürəti 20%-ki yıqıllaşqan. Hazır yezi egiliki, yezi ministerliki, rayolla boyca ziraatlani ayırıp, yazlıq pərviş texnikisi toğırsıdiki pikirini tüzüb çıxdı. Həm də xizmət korpusi və pən texniki kiçik ətirti təşkilləb birinci səbkə əvətib, yazlıq yığım, yazlıq terim, yazlıq pərvişgə yetəkçilik qaldı.
0: Stansımız xəvri. Bu yıl dövlətimiz 100 milyard yüyəllik maliyyə, pul muamilə həmkarlıq arqılıq, işki ihtiyacını ilgiri sürüş, məxsus məbləği təsis qıldı. Maliyyə pul muamili tarmaqları yardım ösümlük tərzi pul, məbləq yürüşdürüş kepilliki, qeym xətər toluqlumisi qatarlıq usullarını birləşdirib qolunib, texim köp məbləqni selinma və istimalının nuqtuluq sahalırgi yüzülünüşki yitəkləb, bazarının hayati küçünü urğutdi. Şanxay yezgilik məsulatları mərkizi top seçiş bazırda Tonglutulgan su məsulatları sodis qılıdıgan Wang Xinjian üçün etkanda, hər ili 5-6 ayla türkümləb mal təyarlaşının avat məzgeli bolub, əmişə qərz pul arqılıq məbləq yürüşləşdürüşkü toğır gelud. Əmma bu ilki 2 milyon yuan qərz bunun ançı oxşumaydıgan bolub, bir illik yardım ösümüge erişkili bolud. Wang Xinjian bəhrman bolğan maliyyə yardım ösümü dövlətinin bu yıl mülazimət kəsbi ticaret subyektinin qərz yardım ösümü dairəsini kengaytkanligidən bolğan. Əslidiki yemək içmək, mədəniyyət, sayahat qatarlıq 8 tur əsasında part seçiş qatarlıq 3 türlük istimal sahəsi yenidən köpəytildi. Sallıq məlumatın ayan buluşca birinci pəsildə yenidin tarqıtılgan mülazimət kəsbi ticaret subyekti qərz pulu işçidə 70%-ki yıqın qərz pulu subyekti Wang Xinjiang oxşaş kiçik uşaq karxanıla və yek sodu sana əçilə ikən. Qərz pul məbliği bir türküm aşxanılanı kən əytib quruş. Puqravi qonalğının dərizisini östürüş qatarlıq İstimal mülazimətinin dərəcəsini östürüş türlərgə ünümlük mədət bədi. Bu il dövlətimiz maliyyə pul muamili cəhətdə mas küş çıxırıb, işki ehtiyacını kengaytışki dair bir qatar siyasətlərini yolğu qoyuşda yenilik yaratdı. İstimalını ilgir sürüşlə əməz, əl ara selinmini qozğaş üçün, dövlət əl ara selinma məxsus kepillik qatarlıq üç türlük siyasətini yenidin təsis qılıb, üskünü yenilaş qərzinin yardım ösüm dairesini kengaytip, caylanın meblağı çıkırıp maslaşışıgı türtke bulup, siyaset ünümünü yanıma aşırdı. Fujian'nın Longyan'da bir karkanının akliyleştiriş, қачылаш түшіріш үскінісі

Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu il kirgəndən buyan dünya diplomatiyasidə kişilərin diqqətini tartıdığan mundaq bir ahval barlığa gəldi. Yəni köp dövlət rəhbərləri arqa-arqadan Çonguğa ziyarətə gəldi. Qərbdəki əsaslıq çoğ dövlətlərdən yer şarının cənubidəki dövlətlərə keçə. Tağ daryaları tutaş qoşun dövlətlərdən yiraqdan gələn mehmanlarğaça bütün dünyada Çonguğu ziyarət qilish dolğunu kötürülüb, Çonguğu diplomatiyası fəaliyyətinin zəçliqini üzlüksüz yeğiladı. Nima uchun bunday ahvol borliqqa keldi? Jongunning dunyodagi har qaysi davlatlarga nisbatan qandoq jalb qilish kuchi bor? 5-oy kirgandan buyon ilgari keyin bo'lib Jongoda ziyorati bo'lgan chat el boshliqlari Tojikiston zongtongi Rahmon, Amerika zongtongi Tramp, Rossiya zongtongi Putin, Pokiston zongtongi Shahbaz, Serbiya zongtongi Vučić qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Agar vaqtsizligini yanima uzarsak, bultur yil oxiridan bu yil bosh yozgacha Франция, Канада, Англия, Германия қатарлық ғарбтіке асаслық чоң дөләтләдің, Корея, Вьетнам, Уругвай қатарлық Асия вә Латын Америкасы дөләтләргіце нұрғын дөләт рәхбәрлері Чонгуға зиярат келді. Уланың көпіншісі яна соды вәкілі өмәкілеріні башлап келді. Gerçi hər qaysı dövlətlərinin dövlət əhvali oxşaş bolmusumu, lakin muqumluğa intiliş, həmkarlıqını közləş, tərəqqiyatını ilgiri sürüş nişanı yüksək dərəcədə birdək bolub, Çonguni şəncilik, muqim, həmkarlıq, həmrahi qılış hər qaysı dövlətlərinin aldın tallışı bub qaldı. Çongu İctimai Pəllə Akademiyası Dünya İqtisadi və Siyasi Tədqiqat Xanısının başlıqı Liao Fən Munolanı bildirdi. Bu il 15-ci 5 ilinin başlanışı idi. Bu, intayın puxta başlanış boldu. Dövlətimiz məşhunda qayət zor iqtisadi həcmdəki əhvalda birinci fəsildə işki işləb çıxırış ümumi qımmətədə yanıla 5%-lik eşini işqa aşırdı. Yanıla yərşari iqtisadıdəki bir mühim paravuz bub qaldı. Çongunun müqim tərəqiyyat mülçəri nurğun dövlətlərinin arqa-arqadın Çonguğa gelişi, şərqi yüzlünüşünün mühim bir səbəbi. Hazır pütkül dünya iqtisadi yanıla əsligi keliş iştək mühim başqış tuturub atıdı. Çongu dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gavda, ən çoğun mal sodası dövləti. Çongunun dərəcədən taşqırı çoğun bazırı, mükəmməl kəsib zənciri, təminat zənciri dünyadaki hər qaysi dövlətləgi nisbətən en dayın küşlük cəlib qılış küçəgə eygə. Köp dövlət rəhbərləri ziyarət cəriyanı da Çongunu düşəndi, Çongunun tərəqiyyə təcrübəsi üstüdə izləndi. Çongunu ziyarət qılış dolqını, həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışı, məbləğ siliş mudda namısının asıl qılınışını ilgiri sürüblə qalmay, yana bir meydan yüzəki təsiratlarını buzub taşlap, həqiqi Çongunu düşünüşdək çonqur həm türtkü buluşunu şəkiləndirdi. Köp dövlət rəhbərləri tağ dəryaladın halqıb nəx meydanını ziyarət qılış arqılıq Çongunu düşəndi. Murakkab, özgürüşcan xalqara vəziyyətdə kişilər parç-pırat, yüzəki uçurlar arqılıq Çongunu düşəndirişinin Əmanın pılını sılışıdın başqı nərsə əməsləqini barğan sırı çüşəndi. Bu il birinci ayda Çonguğu ziyarətki kəlgən Əngiliyənin baş vəziri Starmir Əmanın pılını sılışı digən təmsilini nəqil kəldürüb, Qərb texımı kən Çonqur alaqılışış arqılıqla andın Çonguğunu həqiqi çüşünə ələydu, dedi. İkinci ayda Çonguğu ziyarətki kəlgən Qırmaniya zonliyəsi Mriz Xangcoğu berib, pəntexniki karxanılarını ekskursiya qıldı. Baş stansımızın at yelidiki çağallıq ədəbiyyat sənət keçilikidiki oxşaş nusxidiki maşına adam oyununu gördü. Ziyarət qılğan Qırmaniyinin təxminən 30 baş karxanısının yuqur dərəcəlik əməldarları bəs-bəsdə yan telefonlarını kötürüb, kəlgüsi tuyğusuğu tolğan bu dəqiqiləni xatırladı. 4-cü ayda Çonguda ziyarətdə bolğan İspaniyinin baş vəziri Sanchez Çinxua daşıysıdə sözləgən nutqıda, 16-cı əsrdə Avropanın qərbni mərkəz qılış nəzəriyyəsi nöqtüsüdən sızıb çıxan bir parça burmulanğan dünya xəritəsindən başlap sözləb, nöl nəticəlik ilişdə konu təpəkkürünü çörüb taşlap, bugünkü dünyaya, bugünkü Çonguğa toğır qarışını müracaat qıldı. Vietnam Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi Tolam, Alaytan yuqur sürətlik poyozğa oldurub, Şongan yeni rayonu və Guangxiğa berib ziyarət qılışını tallab, Çonguçı zamanı vilaşdırışdiki yeni özgürüşlərini çonqur hiss qıldı. Mozambik zontongi Çabu, Xunan və Çanxayga berib, Çongunun ekologiyanı qoğdaş, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hocam qılışını bir tutaş pilallaşdiki tüzəş təcrübələrini eygilədi. O, Çin könlüdün çıxırıb, mın ağılıqandın bir körgən əla. Çongunun tərəqiyyatı bütün dünya mıxyasıda en dayın mühim paydalanış qımmetigi eyə dedi. Beijing chat el tili daşösi rayon və yer şari idarə qılış ali tədqiqatxanasının professoru Suyxongjian Munolanı bildirdi.
Bunundan ilgari bazı dövlətlər, bolub mu Avropa, Amerika dövlətlərdə Cungunun iqtisadi tərəqqiyatıda muvaffaqiyyət qazını səbəbiga qarta bəzi xata düşüncələr mövcud idi. Lakin Cungunun tərəqqiyatı şüncə muqim, şüncə ətraflıq bolğan əhvalda, ular Cungunun iqtisadi tərəqqiyatının sırrını qaytadan tonuşu və düşünüşü kerak. Yaqın qıladın bu yan, Cungunun pantexniki tərəqqiyatı tətqiq qılış cəhətlə əməz, bazardın paydılınış, bazarğa aylandırış cəhətlə mu kişinin diqqətini tartıdığan nəticələrini qulğa gəltirdik. Məsələn, AI sahəsədə, rəqəmlik iqtisad sahəsədə, Cungu dünyanın aldığı qatardı mağdı. Ulağın nisbətən etqanda, Cungu bilən sözləşiş, fikir almaşdırış arqılıq, həmkarlıq pürsdü izləşki toğır gəlidu. Rayon toqınışı, tərəqiyyat məsələsi qatarlıq qiyinçiliklə tüpəylidin, Hazır xalqara cəmiyyət məsuliyyətcan, iqtidarlıq dövlətlərinin tığımı zor rolunu cari qıldırışıqa alahidə ehtiyaclıq. Şuan muşundaq arıq görünüşdə, hər qaysi dövlətlə Cungunun özü ülgü bolub, özünün tərəqiyyatı, içi vitilişi və sıqdırışcallıqı arqılıq dünyanı muqumluq və inıqlıq bilən təminləydiqallıqını körüb yətdi. Cungu davalğıb durğan dünyadaki muqumlaşdırğış bub qaldı. Bugünkü dünya tınış əməz. Xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay məqancılıq qirəlişib gətdi. Dəvr dolqunu da Cungu başdan axır başlamçılıq bilən ləvzdə durub, mehir muhabbətkə əhmiyyət berib, həqqaniyyətini əviş aldırub, əxlaq və həqqaniyyətini əviş aldırub, bayraq roşan halda dünyanın orman qaydısı qaytıb ketişigə qarışdırub, dünyaya davamlıq tinçlik küçü və aktiv küş qoşub, hər qaysi dövlətlər tərəfindən davalğıb durğan dünyadakı muqumlaşdırğış deyə qaraldı. Pakistanın Cungu'da turuşluq baş əlçisi Haşimi Monolanı bildirdi. Cungu Roşanki muqumluqnun yadırılıq tügünügə aylandı. Məli iqtisad, siyasi ya ki cəmiyyət qatlamıdı bolsun, dünyanın muqumluq ləngiri deyişki boludu. Liaofan mundaqtab görsətdi. Cungu bilə Amerika ixtilaplarını kontrol qılıb, Cungu bilə Rusiya həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, Cungu bilə Avropanın alaqını küçəytişi növətiki xalqara tərtibdə, növətiki çoğun dövlətlər münasibətidə Cungunun oyunuğa rolunun barğansırı gəvdilinvatqalıqını əksətdirdi. Onu Cungunun çoğun dövlətlər münasibətinin muqumlaşdırğıçısı, xalqara tərtibinin qoğduğuçısı, köp tərəbçiliğinin qoğduğuçısı, dünya tərəqiyyatının yetəkçisi işgəlləkigə yığınçaqlaşqı boludu. Köpçülük, şərqi yüzülünüş, Cungu'u nəzər selişdə, tərəqiyyat közlümüsəgə, çoğun dövlətlərinin zımmısəgə ilişəgə, idarə qılış təcrübəsəgə qaraydı. Örməlik radiyanlıq uçula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız Muşarda axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayın bilən Sumrət Yasın, növətçi muharəri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nısa Cabbar.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir naqşı muzikileri bilen xizmetinlağı hazır bolduk. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısını yaqtırıp anlışınlarını ümit kılımız. Mən Hriya Satchi Hamida Qayyum. Aziz anlıqıcılar, bugünkü programımızni her kim şundaq yaşsa daimen namlıq naqşı bilen başlayımız, qinamsa yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdik yonlu aramınlarda boludığını, Kutluk Böyşük namlıq Mongolçı naqşa. Yağdırpanlı qaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qayyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonəçilər terminalında mas qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə teri asraş buyumları davalanış suğurtisi doğrusuqı özgərdi. Davalanış suğurtisidin seti bilinğən doğra qoldun qolğu ötüb setilib, nurğun doğru dükkanları təkşürüldü deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə yeməklik bixətərlikdə nemigi tayinimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə imtihan berib bolğandan keyin ruhi halatını qandaq tənşəş kerak deyən məzmun diqqətinladı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdiri qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hörmətlik radio yanlıqıcılar, bu sahibimizdə yeməklik bixətərlikdə nemigi tayinimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Yeməklik mənbəlik kesəliklərindən türeyi 200 xılığı yedidu. Yenik bolğanda iç sürüdu, eğir bolğanda cigər yalluğu, börək zəibləşiş, hətta rak kesiləgə qırptar boludu. Bəlkim, göş pişmağan, tamaq və qorma uzun turup qalğan boluşi. Yana bəlkim, yeməklik materiallada körgül bolmaydıqan dehqancılıq doğrusu, çarvı doğrusu, toksin, hətta bakteriya ya ki virus qeyb qalğan boluşu mümkin. Yeyiş əzəldən kiçik işəməz. Onun arqısı da əməliyyətdə nurğun bilim ba. 6-cı ayının 7-ci günü Dünya Yeməklik Bexətərliyi günü. Əməliyyətdə biz tamaqni bexətər yeyiş ya ki yeməslikdə tələyə əməz, İlim pəngi tayinişimiz kerek. Talla bazırıdan siz qandaq tuxumlani tallab seydi valısız? Dehqanlarının yerlik tuxumu mu, ya ki oralmısıqa antibiotik işletilmegen, bütün musabilik soğuk saqlay zanciri dəb yezilgan qaplıqını mu? Nurgun kişi, qarmaqqa pakiz, başqıcı puraq yok, özümüz ətkən işençlik, Muşındaq yeməklik çoxun bexətər boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə, yeməklik bexətərlikigə həqiqi kapalətli qıladığını köz və burun əməz, bəlki ilim pən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Açlıq, Yeziklik Təşkilatı bir qatar alımla tiyan tüənini təşkilədi. Ula təcrübə xanadala durmaydı, bəlki yer şari yeməklik ölçümünü bekitişkə bir vasıta qatnışıdı. Məsələn, Yeməklik Xurucu Birləşmə Mütəxəssislər Komiteti yeməklik xurucu və təbii toksinini məxsus tədqiqat qılıdı. Dehqancılıq doğrusu qaldıqı birləşmə yığını Dehqancılıq doğrusu qaldıqının bexətərlik çəkini bahalaşqa məsul boludu. Mikrocallıqlar xəyb xətirini bahalaş mütəxəssislə birləşmə yığınıda diqqət mikrocallıqlar xəyb xətirigə mərkəzləşdirilidu. Məsələn, bakteriya və virusunun tarqılış yolu. Bu, sallıq məlumatlarının həmisi xəlqara yeməklik qanun dəstoruqı kırgızılıb, hər qaysi dövlətlərinin qanun çıxırış və nazarat qılış baş qurşıdiki orginalıqa aylanıdu. Siz, bəlkim, bu, Alımla tiyan tüənini anlap baxmağan bolşınız mümkün. Lekin, siz seti valgan hər bir bodulgi süt, hər bir bolaq yeməklikki işletilidigan köktat, hər bir buyurutma qacılıq tamak ulanın təsiri qufçıraydı. Süpət kapalet modeti qandaq bekitilidu, çirişdin saqlaş doğrusu qoşuşqı bolamdı. Qancı gradus qaynatqanda andın mikrob öltürgili boludu, Bu cəhətdə pütülləy, muşu alımla tiyan tüəniğa tayinudu. Nurgun kişi özü təyərləş, təbii bolışını yaxşı görüdü. Qancı addi bolsa, şüncə yaxşı edəb qaraydı. Lekin bu əməliyyətdə yeməklik bexətərlikigə bolğan tonuşdiki xata qaraş. Yana nurgun xəyb xətər ancı roşənəməz. Yeməklik mənbəlik, kesəl pəydaqılğıcı bakteriyələ tonlatqonun işki yem etilməgən bir neçə minutda asta-asta köp yeyişi mümkün. Aflatoksin xasın və qonaq kökürüp qalğanda asta-asta yığılıdı. Bu xətərlərini siz puryalmaysız, körəlməysiz, ləkin ulanın bədənki bolğan ziyiniqa səl qaraşqı bolmaydı. Bu çağda, İlim pən biznin nemi yeyişimizni çəkləş üçün əməz, bəlki qandaq yegəndə teximu bexətər bolud xalıqını əskər tudu. İlim pən təcrübə qanadılı əməz, yəni biznin aşxanımızğımı yoşurunqan. Əlbəttə, ilim pən məxsus mütəxəssisləgilə xas əməz. Hər bir adam turmuşda ilim pən nəzirə bilən tallaş ilib bir şey gerək. Soğuk saxlanğan pişiq yeməkliknin temperaturusu 5 Celsiya gradosdan tövən buluş. Isıq yeməkliklərini saxlaş temperaturusu 70 Celsiya gradosdan tövən bulmaslıq. Pişiq yeməklik bilən xam yeməklikni ayırıb bir tərəf

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıxıb. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Ondaq məzmunlarda anlatış verimiz.
1: Yurtumdaki yenilikli sayfamızda Mədəniyyət İcadiyyəti Çəmbirikidə dağ çıxarğan Şincan qozcaqları toğrusu sözləb verimiz.
0: Yüksülü vatqan Şincan sayfamızda aldınqı 5 ayda Şincan tömür yolda toşulğan yüknün 100 milyon tonluq ötkəldin bösüp ötdi digən məzmun deqtınladı boldu.
1: Yarqın isim sayfamızda Qashqardaki Duğabca Aka Hüseyin kəncini tunuşdurumuz.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılıçtin Avançlar Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
1: Radyo anlıqıcılar, Doğuyun əbdisini çürüp başbettin Guli Şo Şinjan, yani Güli'nin Şinjan hikayesi namıdaki Doğuyun numarını koşuvelip, riyasetçilerimizin yumurluk mikro tiyatrlarından huzurlanıp, aktif küçüke erişeleydi. Yine Doğuyun süpsüde söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türtkü bulsumu buludu.
2: Şinjan'daki yanılıkla
0: Yakında Şinjan'ın bu yıllık tunci Tianshan namlık sayat mehsus poizi oğuşluk yolu çıktı. Şanghay, Jiangsu, Zhejiang Katarlık caylardan kelgen 150 yakın sayatçı poizi oldurup şimalga karap menip, ets etigendila Altay tığının canobi etkiyi caylaşkan Junghar oymalıqının şimaldiki Beytun şehri yetip gelip 11 günlük canobi şimali Şinjan Çongkur seferini resmi başladı.
1: Tianshan namlıq sayahat məxsus poyizi 2023-ci ili rəsmi qatnığan bulub, Şinjan tömür yol tarmaqlarının danlıq məxsus poyiz məhsulatlarının biri. Qatnaş başlanğandan buyan, onun azadı oltırış təsiratı, nisbətən yuqarı məhsulat iqtidar baha nisbəti, dövlət işçi və sırtıdki sayahatçilərinin birdək yaxşı bahasıqı erişdi. Bu məxsus poyizda ali dərəcəlik yumşaq karvatlıq, yolğuz kişilik yataq, Ali derecelik yumuşak karvatlık koş kişilik yatak. Ali derecelik yumuşak karvatlık tört kişilik yatak. Adetki yumuşak karvatlık tört kişilik yatak katarlık okşaş bulmağan vagonla tesis kılıngan. Tamaklanış vagoni, köp iktidarlık vagon, kavakhanı vagoni seplengen. Karta, şahmat üstüli, uğlaş orundaki, KTV, nakşı etiş rayonu katarlık, köngül etiş, Aram iliş əslihələri təsis qılınğan bulub, sayahatçiləgə köp xıllaşqan sayahat təsiratını his qıldır alaydı.
0: Bu yıl Tianshan namlıq poizinin liniyəsi, qatlıq detali, mülazımıdı umumislik yaxşılandı. Poizğa kök, almas vagun, qavaqxan vagun, tamaqlanış vagunu, köp iqtidarlıq vagun qırpılandı. Köp iqtidarlıq poizda məxsus mənzarı tamaşa qılış, istirahat rayunu, sağlamlıq boyunca kütünüş ovulaş rayunu, Kart şahmat köngüleç rayunu, ata-anılar, balılar paliyet bulunu, xalık kolaylıq mülazımet burcaki təsis kılındı. Poiz liniyesi Tianshan'nın canobi şimaldaki danlıq mənzir noktalarını tutaştırıp, sayaçlar bir qıtımlıq səpər arqalıqla şimali Şinjan'nın mənzirsi və canobi Şinjan'nın adımı ittini toluq çünəleydiğen boldı.
1: Poiz bilen abdumobil birleştirilgən şəkil, sayahatçiləni qanas, Kumkanas, Vusaytan, Sayram Köli, Narat, Bayınbulaq, Kuca, Pamir İgizliki, Yalkunta Katarlıq Tianshan'nın Cenubi Şimalı'daki 10 nece danlıq mənzeri rayonunu tert boyucu sayahat kılışqa başlap barıdı. Qonalğı cəhətdə poyizda 5 gecə, Mihmansarayda 7 gecə qonuş səpilinib, səpərgi çıxış, aram iliş və yitib qopuşunun qolaylıqlıqa tən itibar berildi. Şunun bilen bilen qızalınış cəhətdə Şinjan'da keçi bilen kündüzünün temperatura pərqi çoğun buluş, yaşanğan yolucularının səpərgi çıxışı qatarlıq alahilliklərgi birləşdirilib, yağ, tuzna az şiltiş, tövən yağlıq buluş təlifigə əməl qılınıb, sayahatçilə həm xas məzilik taamlarını tetiyalaydıqan, həm sağlam uzuqlunalaydıqan boldu. Poyizlan bütün müsabısıgi yana tibbi xadımla, xalqa kolaylıq doğru sanduqi həmdə çaqlıq orundu qatarlıq, daimliq boyumla səpilinib, sayahatçilərinin sayahatki çıxışı bütün küç bilən yaxşı kapalətləndürüldü.
0: Yakında karlıq dalda at çaldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyo.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, bu sayıbımızda ayal üç qitimgi bölüp, oxşaş bir adamnın 70 min yuan pulunu oğurluğan. Dostını təklif qılıp, pulunu bozup çeçip xajlavatqanda oğurlanğan pulu başqala tarpıdan oğurlanğan degen delu misalını anlayısla. Xalıq saqçılarının sonra qılışıqa qarıta cinayet gomandari Mu Ekiz törlik amallar bilen özünü aqlap, başqalarının özünün pulunu oğırlap ketkerlikini bahanı qılıp, özünün oğırlıq paketini yoşurmaqçı boldi. 5 ayının 20 günü Xıcın Nahiyelik Onan İdarisi bir oğırlıq delosini taqiqlap paş qıldı. Bu yıl 5 ayının 5'ida Mu Ekiz tor arqılıq Leo Apendi bilen tonuşup qalğa. Bir mezgil tordu pikiri almaştırışı arqılıq şikeylen tezla bir-bir bilen tonuş bulup ketken. 5 ayının 13 günü şikeylen uçuruşu vədiləşken. Leo Apendi avtomobil haydab Mu Ekizni apırıp əkelgen. Avtomobilga oltırvatqanda arqı rətti oltırgan Mu Ekiz Leo Apendinin qararanglik somkısıga köp mıqtarda 100 yuanlik naqbul seylinganlıqını körüp, könlüde aş gözlük payda bolgan. Mu Ekiz Leo Apendinin tayarlıqsız vaqtıdan paydalanıp somkıdan işki bağlam naqbulni astağını elip somkısıgı salgan. Arqıdan işi barlıqını bahanı qılıp aldırap ketip qalgan. Oğuşluq bolgan denki Mu Ekiz dostlarını sırtkı çıkıp, yap içip, könül etişkı təklip qılıp, kısqağına bir qanç künde oğurluğan 20 min yuanni pak-pak kız bozup çaşkan. Tonji qetimliq oğurluq bayqalmagaşqa Mu Ekiznin aş közlüki bargan seri aşkan. 5 ayının 14 günü o Leo Apendi bilen yeni bir qetim körüşke kelişip, konu önerini qaytı işletip, yeni 20 min yuan naqbul oğurluğan. Arqıdan Mu Ekiz, Ay Ekiz qatarlıq 5 dostini sırtkı çıkıp, sayılı qılıp, istimal qılışkı təklip qılgan. Bu pul 2 günü la xajlinip tügigen. 5 ayının 16 günü Mu Ekiz başqı jaydan Xıcın nahiyasiga qaytış yolu da Leo Apendi bilen yeni bir qetim

Radio anlıqıcı dostlar, bugünkü güllenib atqan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke bazarga yeñili seylingan Payzabat qoğuny toğırsıdan sözləp berimiz. Baş yaz mezgilide Payzabat nahiye qol toğraq bazırı Baş Aqdariya kentinin baldır pişar Payzabat qoğuny terikçilik bazısıdaki qatar-qatar əgmi parniklada qoğuncu dekallar mokidek ötüşüp, üzüş, ayrış, yeşke kaçlaş bilen aldıraş mol hosul mənzirisini namayan kılgan idi. Parnik sırtıda bütün memleketinin her qaysi cahilerden kelgen setibili sodikerleri tayyar bolgan. Toşuş avtomobilleri tertiplik saklavatkan bolup, yeniden üzülgen baldır pişar Payzabat qoğuny ayırıp orap kaçılangan dinkeyin bütün memleketinin her qaysi cahilerdeki bazarlarga tez süratli yetküzüldü. Terikçi Tahir Yusup, əmdili üzülgen Payzabat qoğunini qolığı elip durup, çekreden mol hosul şatlıqı cilvelengen halda mundaq dedi. Bu yıl mən 8 parnikka baldır pişar Payzabat qoğunu teridim. Mülcərimce 80 min yuan kırım qılalaymən. Tahir'nin mol hosul təbəssümü dəl Payzabat nahiyasının diqqətini xas meyvi-çivi kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyatlığı mərkəzləşdirgənliginin callıq ıxcam kardinisi hesablanıdı. Yakın qıyılardın boyan, Payzabat nahiyası Payzabat qoğuny kəsbinin süpətini östürüb, dərəcəsini östürüşkə sıcıl türkü bulub, alaqıdar pən tətqiqat orulları bilən paal həm türkü bulub, əla sortlani tallab yetiştiriş, əlalaşdırış xizmidini qanat yaydırıb, balyo vangni idək çıxılgan. Payzabat 2-ci numur, 5-əkci, suisi qoğuny qatarlıq əla süpətlik sortla toluqlumu qılıngan, bir qoşılgan en əla süpətlik sort sistemisini bərba qılıp, köpxil terikçilik əndiyisini yenilik yaratıp yolu qoyup, terikçilik vaqt pərqi tayinip, yuqır pərligi taqaşdırmay, bazarğı silişini işqaşırdı. Ənənvi qoğun saqlaş hünər sənidi bilən, zamanı vilaşqan soğuk zəncir sıman ambardı saqlaş texnikisini birləşdirib, meyvi çevələni yeni biti saqlaş və təmilləş dəvriyilgini önümlük uzartıb, pəsirlik setiştək çəklimisini bozub taşlab, Payzabat qoğununu bütün yıl muqim işləb çıxırış, setişini işqa aşırıb, xas şerin kəsibini sıcıl zora itib küçə etdi. Bu yıl Payzabat nahiyasının Payzabat qoğunu kəsbinin kölümü puxt qadam bilən kengiyib, bütün nahiya boyaca terilgü kölümü 250 min moğı yedib, baldır pişar sortlani aldın bazarğı seliş. Otra keyin pişar sortlar bilən davamlıq təmilləşdək pələn payzman işləb çıxırış setiş əndisi şəkilləndi. Payzabat nahiyası setiş yollarını ravallaşdırış üçün bütün memlekettiki setiveli sodigerleri, her qaysi çoğun elektronluq sodu süpüleri ve soğuk zancirlik əşya oborot karxanaları bilen təşəbbüskarlıq bilen odullaşdırıp, işləp çıxırış setiş zakazını müddətin burun bekitib, tor ve tor sırtıda bir gəvdiləşkən bütün rayon setiş torunu bərba qılıp, işləp çıxırılgan caydın sırtkı setiş yollarını her tərəplimə ravallaşdırdı. Ravan oborot sistemisi, muqim bolgan işləp çıxırış bilən setişini udullaşdırış, yeziklik məhsulatları oborot tosqını önümlük buzub taşlap, kən qoğuncu dekallarının terikçilik paydasıqı kapalatlı qılış bilən bilə, Payzabat qoğuny kəsbinin köləmlişiş, ölçəmlişiş, markilişiş tərəqiyatını teximi ilgiri sürdü. Tatlıq Payzabat qoğulları Qashqardan çıxıb, bütün memleketke seydilib, həm hər qaysi cahiladiki istimalcılanın tamak üstülünü mollaşdırdı. Həm yerlik xas xalqını beytiş kəsbini zoraydıb, Payzabat nahiyasının yezi kentləni omum yüzlük gülləndirişini ilgir sürüşü üçün üzülməz kəsb qoydu qoşdi.

Radioloji dostlar. Bugünkü güllənəyətqan yezi kəndlərə nəzər sahibimizni davamlaşdırıbız. Yaqınki illərdən buyon Tarbağatay vilayəti Şiqo şəhərindəki hər qaysı yezi bazarlar mövqeyini xalq turmuşa ehtiyacına qoyub, yezi kəndlərinin ul əslahələrini mükəmməlləşdirib, səfərə çıxışdakı kəmtükliklərini toluqlab qalmay, yana fidailər mülazimətini təşkilləb, etizlığı çonqur çöküb, yezilik işləb çıxırışığa güc qoşub, dəril cayıda əməli bolğan illiqliq yetküzüş tədbirləri arqılıq, amma aldıravatqan, qeynilavatqan, gəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlani hal qilib, xalq turmushi baxt saodatini sijil oshirdi. Kurtu bazari haqiqiy turda ammining safarga chiqish bexatarligiga kapolat qilib, xalq turmushi baxt saodatini oshirish uchun

Kendi ahalılarının seferge çıkış ihtiyacını dəl cahide odullaştırıp, yezi kentlerini yoruk kılıp özgərçini noktalıq xalq durmuşuğa ait əməli iş kılıp, bütün küş bilen həqiqi alğı sılcıddi. 5. ayının ahırıca Kortu Bazırı Tongliu kenti, Sitir Modun kentiga 205 yol çırıqı ornatdi. Çırıqla kent yol bölüklerini umum yüzlük kapları. Kuruluş jarayanida xizmatchi xodimlar kent yo'llarining o'rinlashtirilishiga birlashtirib, yo'l chirig'i o'rnatish nuqtasi, soni va egizligini ilmiy planlab, a'lo sifatlik yoritish uskunalarini tanlab, kasb qurilish atratlarini tashkillab, tok simi tartish, chiroq o'rnatish, uskunalarni tengshash, sinash qatorliq butun jarayonli xizmatlarni o'lchamlashtirib qanot yaydirdi. Kuruluş təpsilatı və kuruluş sübdini qatdıq eyiləb, yol çırıqı üskünələrinin müqim ölçəmgə yetişi, normal işlətilişigə həqiqi kapalətlik qaldı. Kurtu Bazırı Tongliu kəntinin ahalısı Jin Hong mundaq dedi. Hazır yol çırıqları ornatıldı, yol yürüşü naiti kolaylaşdı, bu həqiqətən biz üçün qılıp verilgən əməli iş. Kurtu Bazarlıq Partiya Komitetinin şujisi Zhou Lei mundaq dedi. Biz yol çıraqlarını kündülük baş kuruş, asraş, liniyalarını tekşürüp remont kılış, üskünlerini almaştırış hizmetini daimlaştırıp, yol bekaterliki yoşurun xayipini devamlıq tekşürüp, yezi kent ulu əslahalarını mükemmelleştirip, kent ahalılarının turalğu, turmuş muhitini devamlıq əlalaştırımız. Hazır, dəl qoğun tavuz, meyvi çivilə ösüdüğən, pərviş kılıdığan aşkışlıq məzgil. Yıqında, Xatubuq Bazırı Şuymugu kenti dekancılıqnın aldıraş məzgilide terixçilada əmgək küçü kəmcil buluşdak qiyin məsilini ünümlik həl qılış üçün yeni dəvir mədənilik əməliyyat ponkiti partiyelik pida ilanı təşkilləb dekallarga yardan beriş mülazımıdi hərəkətdə pida ila mülazımət pahalidini qanat yaydırıb xas mevcivi kəsbinin tərəqiyyatıqa kapalətlik qıldı. Etiz 5-də pida ila Texniklarının yetekçilikide iş təksimləb, həmkarlışıb, qeyrətki dolğan halda qoğun piləklərini rədləş, uçını özüş, rədləş, nəmlikni təkşürüş, ilmi soğuruş qatarlıq pərviş qılış xizmətini tərtiblik işlədi. Şunun bilən bilə, terixçilik təcrübəsəgi birləşdirib, dehqan ailələrəgə meyvi-çevidiki kisəllik və haşarat ziyininin aldını eliş tizgilləş bilimlərini umumlaşdırıb, dehqanlarının işləb çıxırışıdiki qiyin məsilələrini köngül qoyub həl qıldı. Xatubuq Bazırı Şuymugu kəndidiki terixçi Şüfın mundaq dedi. Mən 20 moyərgi tavuz, 10 mon yerge qoğun teridim. Bu işki günde qoğunluqda iş köp bolğaşqa adam yetişmeslikten gəm kılıp atkan idim. Pida ila kilip yardam kıldı. Xatubuq Bazırı Şuymugu kenti partiya yacikisinin şujisi Zhang Wei mundaq dedi. Biz dehqanlarının ihtiyacını dəl cahide udullaştırıp, ammıqı yıqın, xalq kalbini illetidigan yeni dəvir mədənilik əməliyeti pidayılar mülazımıdi pahaliyetini davamlıq kanat yaydırıp, kalbini illetidigan pidayılar küçü arqılıq, yezi ikilikide mol hosul ilişqa, dehqanlarının kırımını aşırışqa küç qoşup, yezi kentlerini güllendirişke yeni kuvvet qoşumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkanınlar Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla yezi ihlike yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsun. Yıqında, Narat Mənzeri rayonuqı caylaşkan poşt təminləş xalqı kolaylıq mülazimət ponkitina Malina Murabbasi, Örük Miğizi Talqını qatarlıq

20 نەچ خىل يېزىكلىك خاس مەھسۇلاتى بىلەن مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى مال جازىسىغا لىق تىزىلغان بولۇپ، ساياھەتچىلەر پات-پات پوشتا مۇلازىمەت پونكىتىغا كىرىپ تاۋارلارنى تاللاپ سېتىۋالاتتى. Bu tor noktasını Künas Nahilik Təminat Soda Kooperatifi bilen Cungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi Şincan Künas Nahiyelik Şöbi Şirketi birleşip berpa kılgan bolup, bu yıl 4 ayının ahiri ticaret başlagandan buyan künige otur hesap bilen kütü algan sayahatçi 500 adam kıytımdan aştı. Bundaq təminat sodu bilen mədəniyyət sayahat birləşdirilgən tor noqtısının bu yıl Şincangdaki asaslıq mənziri rayonlarını toluq qaplışıdın ümit ba. 2025 yılı Abdunum rayonluq təminat sodu kooperatifi tor noqtılarını mənziri rayonuğa kırgızış hərkitini zor küş bilen yolu koyup, təşəbbüskarlıq bilen təminat soda tor noqtılarını dövlət 4A dərəcilikdən yuqarı sayahat mənziri rayonuğa kengaytıp, bütün bir yılda 64 təminat soda tor noqtısını mənziri rayonuğa kırgızış küt. Hər qaysi caylanın yezilik xas məhsulatlarının sayahat istimal bazırğa bivastik yetküzülüşüge, hər qaysi caylanın yezilik xas məhsulatlarının sayahat istimal bazırga bivastik yetküzülüşüge türkü bulup, sayahat daka kılış bilen xas məhsulatlarını tallap setivilişini yoçuqsız cipsalaştırışını işqa şördi. 2026 yılı Abdunum rayonluq təminat sodu kooperatifi, Abdunum rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarəti bilen birleşip, təminat sodu bilen mədəniyyət sayahatını birləşdiriş istimal mənzirisini çoğur umumlaşdırış toğırsıdaki xizmət layihəsini besip tarqatqan bolup, iki tərəp işləp çıxırış setiş torunu zıç toquş, Şincanın yezilik məhsulatları markasını yaratış, mənpəətni bağlaş mexanizmida yeniliq yaratış qatarlıq şəkillər arqılıq yanımı ilgirligən halda əməliyyətin ötküzüşünü qanat yaydırıdı. Abdunum rayonluq təminat sodu kooperatifi sistemisi bütün Abdunum rayondaki 4A dərəcilikdən yuqarı 179 sayahat mənziri rayonada təminat sodu bilen mədəniyyət sayahat birləşdirilgən tor noqtisi təsis qilishni tırışıp qolga keltirib, Şincanın yezilik xas məhsulatlarının setilişiga küç qoşudu.

Növətdən, Pichan nahiya Pichan bazri Qağıtur kəntinin 300 parnikidiki kişmiş üzümlə yığıviliş pəslini kütüv aldı. Parnikdiki meyvilənin xuşidi ətrapqı tarab, parqıraq, mərva yeddək süzük, sapaq-sapaq üzümlər baranga lıq dolğan bolub, kənt ahalıları aldıraş meyvi üzüb, molhusul mənzirisini şəkilləndirdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Şincan radyo televiziya stansısının mında tüpraq programımızı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Ədirgi mında tüpraq programımızda yezi kentlərini gülləndiriş toxursırıqı teximi köp sarxılı hikayeyle davamlı qosurunladı buludu. Əmdiri qıtanla stansımızın anlatılışı aldıda turğan başqı programları da bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu Sulu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Texniki ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'lay desangiz, diqqatingiz Sulu Shiting abonechilar terminalimizda bo'lsin.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Bu qetimki musabıqının təşkilənişi puxta, tərtibi qeliplaşqan. Qatlamı qatlam tədrici ilgiri sürülgən bulub, məktəb dərəcilik dəsləbki musabıqa, nahiyyə dərəcilik qaytı musabıqa, nahiyyə dərəcilik həl qılğuç musabıqa və musabıqdın kiyinki səyyarı körəkdən ibarət 4 basqıçqı bölüngən. Dəsləbki musabıqa nahiyyə dərəcilik qaytı musabıqda bahalaş arqılıq, musabıqıqı qatnaşqan 8 ətrət işçidin 5 ətrət həl qılğuç musabıqıqı kirdi. 5-ci ayının axırı Toqustara nahiyyəsinin 2026-cı illik yaşlıq baharımızğa qanun həmrah, yaşla ösmürlər təqlidi sot musabıqısının həl qılğuç musabıqısı nahiyyəlik xalq sot məhkəmisinin sotxanısı da muvaffaqiyyətlik ötküzildi. Həl qılğuç musabıqa nəx meydanı heybətlik. Sürlük bulub, həqiqi sot qılınğan halətki qaytırıldı. 5 vəkillər komandası qaqtı soxtı qılış, qəstən zəxmiləndürüş, telegraf, tor, aldamçılıqı yardan beriş qatarlıq, şu jaydiki yaşla ösmürləgi çetilğan tipik cinayi işla dilolarını çöyürdəb, ölçəmlik sot qılış tərtibigə qatdıq əməl qılıb, sot təkşürüş, sot münazirisi, axırda bayan qılış, sotta hökum ilan qılış qatarlıq yadrolu qalqılanı tərtib boyici tamamladı. Hər qaysi komanda əzalarının kiyinişi ölçəmlik, ruhi kötürəngi bulub, baş sotçi, əyibligüçi, aqlıqüçi, qanun saxçısı, cavabkar qatarlıqlarının rolunu alğallarının iştəqsimatı inaq, maslışı yaxşı buldu. Qanun hücətlərini yeziş, pakit, dəlil ispatlarını rətləş, dəlil ispat körüstüşdən qanun kəsbi adalğularını işiltiş, logikliq münazirləşiş, taşqi qiyabdını namayan qılışqıca mahirla salmaq, təmkin buldu. Tərtib inıq bulub, dilo əhvalını pişiq təhlil qılıb, sot nəx meydanını dəl cayda əsligə qaytırıb, puxta qanun bilim zapısı, yaxşı bulğan nəx meydanda vəziyyətki maslışış ixtidari və universal sapasını toluq namayan qaldı. Kəskin, musabıqlışı arqılıq, musabıqda ən axırda birinci dərəcilik mükafat, ikinci dərəcilik mükafat, üçüncü dərəcilik mükafatının hər qaysıdın, birdin həmdə münəvvər təşkilləş mükafatıdın ikisi bahalıb çıxıldı. Şunun bilən bilə ən yaxşı sotçi, ən yaxşı əyibliqüçi, ən yaxşı aqlıqüçi, həm münəvvər uquqüçi, münəvvər yetəkçi uqtuqçıdın bir qancısı təqdirləndi. Müsabıqıqı qatnaşqan Mahir Qunduz Yerbul mündaq dedi. Bu qitimqi təqlidi sotta mən qaqtı soqtı qılış dilosidiki cavabkarının rolunu aldım. Musabıqıga təyirli qılış məzgilidə biz dəlil ispat toplab, sot qılışını məşq qılıb, alaqıdar qanun bilimlərini ögünüb, mol hasılatqı erişdik. Bu qitimqi pəaliyyət yaşla üsmürlərinin qanunçılıq ingi və qanunçılıq qarışını önümlü küçə etdi. Bunundan kiyin mən ətrafımdiki savaqdaşlarımını yetəkləb, tırışıb, qanunqı hörmət qılıdıqan, qanunni ögünüdüqan, qanunqa rəayə qılıdıqan, qanunni tədbiqlaydıqan yeni dəvir yaxşı yaşlardan bolaman.

0: Yaşla ösmürlə topuda köp yüz berdiğen psikiki meselelerge karta Zhu Zhonghua yani başlamcı bulup Şinjan boyunca tunji amuvi menpettarlık kespi psikiki yardım süpsi Şinjan karlaylısı psikikilik meslihet beriş işhanısını kurup devlet salahiyetige ige 5 psikiki meselecisinden teşkillengen pidayla etirt kurup leksiya, kollektif yetekçilik kılış, ayrım mesle birleştirilgen 3 ölçemlik mulazmet sistemisini berpa kılıp, hazırgıca 32 meydan psikiki sağlamlıqı leksiyasını kanat yaydırıp, 34 ayrım mesle boyunca yetekçilik kılışını tamamlap, 17 kıtımlık psikika kırgız, 17 kıtımlık psikika krizisige muvaffakiyetlik takabül turup, gangrap kalgan yaşla ösmürlerge psikika muhabizet küllüge hazırlap berdi. Aldamçılıkka karşı duruş iş ornağı çıkkandan kiyin Zhu Zhonghua yana yeni çare üstüde izdendi. O neçe miñ dilo misalını tetkik kılıp, ammığı yıkın aldamçılıkka karşı duruş teşvikat usulunu yekülep çıkıp, aldamçılıkka karşı duruş bilim noktalarını kapiyalik koşa kılıp düzdi. Hatta Şanşın sahnesige ilip çıkıp, kespi artist hemrahları bilen hikaye eğitiş, her hıl avazını doğraş, küldürüş, nakşi eğitiş şekilde aldamçılıkka karıştırışını sözlep, aldamçılıktın sakılınış bilimlerini hemme ailege kırgözdi. O ve septaşlarının tırışçalıkı da tevellik rayonda telgraf, tor aldamçılıkı delosu yüz beriş nispitinin oxşaş mezgildeki seliştürme nispiti bilen al kısman seliştürme nispiti birdek tövellep, puhralanın hemenini çın sakladı. Sakçı bulgan 16 yılda Zhu Zhonghua'nın kadimi azaldın toxtap kalmadı. Onunla nispeten etkanda hakiki koğdaş azaldın yer cahanını zil zilgi salgan dakikilerde bulupla kalmay, tihimi muhimi yıl mı yıl ün-tünsiz sandırgan əcərdi idi. Sakçı gırbi çaknap, əsli məqsədini uyul taştak müstəhkəmlədi. O, özünün yaşlıq baharı arqılıq xalqı bərgən vədisini əməliyyəti görsətdi. Şundaqla, yeni dəvir asasi qatlam xalq saxçılarga mənsub ruhni urğutadığan kişilik hayatını pütdi.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içilidu.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət içki dünyarımızdə əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizge adəm buluşni, cahandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişlaydı.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırğıcı köyrük. O, bizge tarixni çüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşbaraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadlarının aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Zhonghua münevver ən-ənvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

0: münasibətlik hüccətlər mühakimə qılınıb, qarab çıxılıb, keyinki qədəmdəki nöqtəlik vəzifələr uğurlaşdırıldı. Yığında bunlar körüstüldü. Caylar, tarmaqlar siyasi yüksəklikini östürüb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bəlgiləb bərgən 5 cün strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, ideyada yanımı azad bolub, Abdonum rayonunun kançılıq sahəsindəki çoğun-çoğun türk quruluşlarını qanun nizam boyunca alğa sürüb, kəsib zəncirini uzartış, çarlaşdın qezişqi ötüşünü tezətiş, şücəydikilərə bəxt yaratış, ammağa nəb yetküzüş cəhətdə sicil küçəb, dövlətinin energiya baylıqı bexətərlikini qoğdaşqa həqiqi türdə texmo zor töhbü qoyuş gerek. Yığında bunlar təkləndi. Strategiyəlik qızılma baylıqını geologiyəlik çarılab təkşürüş xizmətini texmo küçəydib, texmo köp kan izdəş nişan rayonunu bekdib, kan izdəşdə texmo köp bösüş hasıl qırış. Şincanğa geologiya cəhətdə yardım verişini puxta alğa sürüb, Bintuan bilən yerliknin həmkarlıqını küçəydib, pantexnikada yenilik yaratış subsi iltimas qilish. Texnika cabduqını ortaq quruş. İxtisaslıqlar qoşunu yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış gerek. Dövlətinin siyasətindən canlıq, yaxşı paydalanıb, energiya baylıqı kəsbirki çoğun türlərgə yer, energiya, adam işletiş, muhit asraş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq kapalət mexanizmini takamillaşdırıb, bir türküm çarlab təkçürüş rayon bölgini pilallıq aldın tallab və kenaydıb, kəsib qatlımı yuqri, əməli küçü bar karxanılarını kirgüzüb, qeyzılmı baylıq əvzəlikini yuqri ünümdə aylandırışqa türtkü boluş. Yuqri, Utra, Tövən halqıdaki Abdonum rayon işçi sırtdaki karxanlarının həmkarlışını tezlətib, qeyzılmı baylıq çarlaş, eciş, tavlaş, inçkə pişiqlaş qatarlıqlar bir gəvdə qılınğan yeşil kançılıq bütün kəsib zənciri yetiştiriş, zor aytış. Kançılıq hüququnu nazarət qılış, başquruşunun uzaq önümlük mexanizmini tez mükəmməlləşdirib, bəlgilimki xilab təsdiqlaş, xaşalab qoyub təkşürməslik, seti vetibla qutuluş qatarlıq məsələlərdən qət'i saxlanış gerek. Yığında bunlar tələb qılındı. Süni əqil, çoğun sallıq məlumat modeli qatarlıq icadi texnikalardan paydalanış və onu umumlaşdırış salmaqını zoraydıb, bir türküm aqıl, kan, ülgü türü quruşunu tez ediş. Otur Asiya dövlətləri bilən kan sahəsindəki pantexnika həmkarlığını yanımı küçəydib, yuqur qatlamlıq mütəxəssis ixtisaslıqlarını yetişdirib, qalını boğduğan texnika cabduq ötkiliyə hücum qilishini tez etiş gerek. Bexətər işləb çıxırış tövən çəkini çıng saxlab, Partiya Komiteti, Xəliq Hökuməti tən məsul boluş, bir iş orunda qoş məsuliyyət boluş, tən tutub ortaq başquruş, məsuliyyətsizlik qılğanlarının cavabkarlıqını sürüşdürüş və üç başquruş, üç cəzmən təlbini qət'i əməliyləşdirib, kan bexətərlikdəki 8 maddılıq qatdıq tədbirini qatdıq əməliyləşdirib, diqqətini yer asti kan, üstü uçuq kan, qaldı quruda ambri qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, birinci səbki verib, yoşurun xəvbini bir-mə-bir təkçürüb, su kəlgücə toğan selişini qət'i işqaşırış. Bexətəlikini nazarət qiliş, başquruş, qanun icra qilişini yanımı küçəydib, qanunsız kan içiş, yoşurun qeziş qatarlıq qılmışlarına qanun nizam boyca qatdıq zərbi veriş və onu kəskin bir tərəf qiliş gerek. Yığında Abdonum rayonunun 2025-ci yılıdan bu yanqı qezilmi baylıq çarlaş, eciş xizmətinin alğı sürülüş əhvali doğrusudaki doklat anlap ötildi. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və ıslahat komiteti, sanayət və uçurlaşdırış nazarəti, həm də Tarbağatay vilayəti, Bintuan təbii baylıq idarəsindəki münasibətlik məsul yoldaş fikir almaşdırıb söz qaldı. Yusufcan Məhməd, Şöbin qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayonundaki caylar quruluş qilishinin altın pəslini çıng tutup, xalq durmuşu türleri quruluşuğa törtkü buluşunu teziltip, şəhər yeza ul əsləhəsindeki kəmtütlikini toluqlap, xalq durmuşu bəxt saadetini aşurdi. Evirgol 750 kilovoltluq tox 700 besim özgərtiş quruluşunun 220 kilovoltluq qurulmasını munar orintish esip quraşdırış xizmeti 6 ayının 3 günü rəsmi başlandı. Qumul şəhərinin Evirgol rayonidəki bu quruluşqa cəmi 1 milyard 100 milyon yuan məbləq silinidu. Transformator punktidən biri yaslıdu. 750 kilovoltluq tok yetkizüş liniyasının 6-sı tartılıdu. Umumi uzunligi 51,8 kilometr bo'lib, 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktiga bevosita tutashtirilib, tok manbasi bilan yuklash yuqori unumda ham turtka bo'ladigan tok yetkazish liniyasi shakllantiriladi. Turni 2027 yili ishga kirishtirish belgilandi. Bu Qumulning janubidagi shamol elektr yorug'lik volt bazasining elektr energiyasini yetkazish yo'lini unumli ravonlashtirib, liniya bo'yidagi korxona va aholilarning ishlab chiqarish turmushini tok bilan ta'minlashni kafolatlantirdi. Davlat elektr tori Shinjang qurilish shobi sherikti Evrgol 750 kilovoltlik transformator punkti tori bo'limining muavin direktori Wang Rui bu mundaq dedi. Asaslıq qurulmalarını orın tep qurulışının 30%-ni tamamladıq. Üskünlərini təkşürüb ötküz olğan dinkin elektrik üskünlərini kən küləmdə qoraşdırımız. Nil qınahiyyəsinin yuqri ölçəmlik etizini yuqri ünümdə su tecaydıqan qılıb özgərtib dərəcisini östürüş qurulışı növətə ciddi elib berilmaqda. Tör işqi kirəşdürülgən dinkin su baylıqıdan paydılınış ünümü zor dərəcidə aşıdı. Nilqinahiyasi növbette qurilish ko'lami 315600 mo keladigan yuqori o'lchamlik etiz maxsus qurilishidan 26-ni yo'lga qo'ydi. Bu yilning oxirigacha nahiya bo'yicha yangidan barpo qilingan hamda o'zgartirilgan etiz ko'lami 450 mo modan oshdi. Nilqinahiyalik yezigiliki yezi idorasining boshlig'i Barliq Ahmash mundaq dedi. Yer tüzləş, tıpıraqını yaxşılaş, soğuruş bilə oğıtlaşını bir gəvdələşdiriş qatarlıq, aqıl yezgilik əsləhəsi quruluşunu mas qədəmdə alıqı sürüb, yezgiliki ul əsləhəsiriki kəmtülükini yıltızdın toluqlayımız. Manas nahiyyəsinin davalaş ortaq gəvdisi, davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimət ıqtidarını yuqri götürüş quruluş türü növətdə tez alıqı sürülməkdə. Bu tür 5 yezi bazarlıq doktorxanını öz işçiga alıdıgan bolup 48 milyon 10 min yuan mablağ selinidi. Bu yıl 10-nji ayda işqi kirishtirish mölçerlendi. Manas nahiyalik baş doktorxana Liang Zhouhu bazarlıq şöbe doktorxanasının icraiye başlıqı Wang Yaji türüp bitkendin keyin asasi qatlamının davalash mulazimet iqtidarını ünümlik aşırdıganlıqını bildirip ondaq dedi. Adetki tekşürüş, doğru bilen perviş kılış, cungi tibabıda boyca fizikilik davalaş qatarlıq yürüyüşlük kəsiblərini yolu qoyup, doktor xanımızın universal küşünü yuqarı götürümüz.
0: Əmdi, mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'a nişallıq yardan beriş iznalları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Jiangsu'nun 11-ci türkümdeki ilğa nişanlıq yardan beriş kollektibi Şinjan'a kirgen 3 yıldan buyan, Şinjan'a kesip cihette yardan berip, xalqni beyitip, Şinjan'ı ronaq tapdırışını yadro qılıp, məbləğ, texnika, ixtisaslıqla, ideyani İl-Qazaq Avtonom Oblastığa özüksiz kirgözüp, Şujay'nın əvzəl kesiplerinden bütün zəncirlik tərəqqiyatığa küç qoyşdi. Qoljinahiyasiriki to'qimchilik kasb rayoniga kirganda ilgirki qaqas cho'llikda hozir zavod uylarining qurilganligi to'qish mashinalarining gurildab mashg'ulot qilayotganligini ko'rgili bo'ladi. To'qimchilik sexida raqt to'qish mashinasi yuqori sur'atda aylanayotgan bo'lib, ishchi Rashida Mahmud to'qish mashinalar orasida u yoqdan bu yoqqa o'tib, bir odam birli vaqtda 9 raqt to'qish mashinasini boshqaryapti. U mundaqdir. Xeyli yaxshi kirim qilyapman. Bunun da balam ata-anamning muhalidan yaxshi xabar ala olaydi ekanman. Jiangsu'ning ilg'a yordam berish bo'yicha Nantong xizmat guruhi Nantongdagi 15 to'qimchilik korxonasining bog'cha rayoniga makallashishiga turtki bo'lib, doimlashtirilgan texnika yetakchiligi va ixtisosliklarni tarbiyalashni qanot yaydirdi. Bugungi kunda Qoljin nahiyasidagi to'qimchilik kasb rayoniga jami 3 milliard 700 million yuan mablag' selish tamomlandi. Bu kasb rayonida yilga 1 million 100 ming urchuq yeb 390 million metr yirik to'qilma ishlab chiqarish iqtidori hozirlanib, mahsulot qimmati 3 milliard yuandan eshib, 5 mingdan ortiq kishi ishga o'rinlashtirildi. Nilqina yazirki Shinjang Tianyun organik yezi egilik çeklik şirketinin bakımcılık bazısı da yumlaq şekillik tor sandıqları tutaş ketken alatda o'rinlashtirilgan edi. Jiangsu'nun ilğa yardan berişdiki Changzhou Wujin xizmet grupsinin kollejina bu yerde salmon belgi bütün kesip zanciri şekillendi. Hem de yılga 40 milyon belican köpeytilip işlep çıkırış ıqtidarını 13 milyon tonluğa yetküzüş işğa aşırıldı. Şirket Memuri İşler Bölümünün baş direktörü Hong Yonggang, Changzhou Wujin Xinjiang

0: Umizlik yolga qoyğandan hazırgıca Şamal elektr stansiyasını özgertiştirdin 4-ni oŋuşluq tamamlığan. Şamal generatoru sığımını 367 000 kilovat köpeytken. Bu yıl Şamal elektr texnikisini özgertiş kuruluşu tamamlanğandan keyin Şamal elektr generatoru sığımının yana yeniden 201 000 kilovat köpeydiganlığı mölçerlengen.
1: Stansımız xəbri. Bugün 2026 yıllık adetki Ali Mektep İmtihanının tüncü günü. Avtonom rayondaki caylar, alaqıdar tarmaqlar maslişi pəm törtkü bolub, mulazmet kapalıdi tədbirlərini umum yüzlik əməliyiləşdirib, Ali Mektep İmtihanına bütün küş bilən kapalətla qılıb, imtihan cəryanının bütün cəryanı da bixətdər müqim, tərtiblik buluşuqa həqiqi kapalətla qıldı. Etiyen saat 8:15 ötkende Ürümçi şehirlik 9. Uttır Mektep imtihan noktası imtihan berdiğen okuvçularını kütüvaldı. Nek meydanda tertip qilıplaşkan, rətlik bolıpla kalmay, imtihan berdiğen okuvçular ölçemlik, tertiplik, bihatterlik tekşürşidin ötüp imtihan meydanıgı kördi. Ürümçi şehri ahalısı Seylin, Baldurla imtihan noktasıgı kelip, oğlu imtihan meydanıgı kırıp ketküce onundan közünü üzmeyi karap durdi. O muhbirga mundaq dedi. Etigende yolga çıksak, yol ravan bolupla kalmay, avtomobillar mu tertiplik orunlaştırılıptı. Mahalle yana gon en küşleri imtihan berdiğan okuvçılarga bir kadar köngül bölgeşke biz mu hatırcan bolduk. Ürümçi şehirlik Toxtalğu Meydani Mulazimet Merkezi imtihan berdiğan okuvçılar, imtihan berdiğan okuvçılarga hemrah boludgan ata-anılarının yolga çıkışıga kolaylık yaratış üçün şehir boyunca Toxtalğu baylıqını aldın rätki turguzup, imtihan noktası etrapıdaki Toxtalğu orullarını bir tutaş pilallap, Ali Mektep imtihanıgı bardıgan avtomobillarını toxtutuşka kapaletli kılış mulazimetini her tarafıma yaxşı işledi. Ürümçi şehirlik Toxtalğu Meydani Mulazimet Merkezi Başquruş 1-ci bölümünün başlığı Liu Weijie, şehir başquruş tarmaqlarının şehir boyunca cəmi 70-dən artıq orundaki Toxtalğu Meydani, 7000-dən artıq Toxtalğu orununu rətləb çıqqanlıqı, Ali Mektep İmtihani Məzgilinə alaqıdar avtomobil iğillərinin imtihanğa qatnışış kinişkisiga asasən həqsiz avtomobil toxtası boladığalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Nəq meydanda avtomobil toxtutuşqa şu gündəki qatnay saxçıları nəq meydanda komandarlıq qılıdı. Köpçiliknin yan telefon yol başlaş sistemisi da imtihan noxtalarıdaki yürüşləşkən Toxtalğu orni noxtalarını aldın sürüşdürüb, yolğı çıxış vaxtı və liniyəni aldın pilallab, Toxtalğu orni izdək səbəbidin imtihan səpirgə dəxli yetişdən saxlanışını təvsiyə qılımız. Caylardaki pidayılar imtihan berdiğen okuvçularını imtihan noktasına tez, bexatar yetkizüş üçün taksi, şəxsi avtomobil haydab, imtihan meydanına toşuş, mehir şapkat yetkizüş, avtomobil ətirdi təşkilləb, çoğun kiçik koçularda yürüb imtihan berdiğen okuvçularını toşdi. Maralbeşi Nahiyalı Qatnaş Transport İdarısının 4-ci dərəcəlik başqurğucisi Qalmurat Qurban muxbirğa nahiyə boyunca meyir şəfqət yetküzüş avtomobilidin 211-ni toplab, imtihan berdiğan oquvçılarını həqsiz avtomobilğa oltırış, bəlgilənən orunğa apırıb əkeliş, avtomobilni tossa toxtaş, ciddi taqabül turuş boyunca imtihanğa yardım beriş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləyənligini aytıb mundaqdır. Nahiya rayonudaki imtihan noktalarındaki noktalıq yol bölüklerini toluq kaplaşını işe aşırdıq. Ali Mektep imtihani məzgilidə qatnaşqa kapalatlı kılış hizmetini bütün musabıdə çın közləb, yolunu çarılab təkşürüş, transport küçünü orulaşdırış, ciddi taqabül turuş, bir tərəb kılışını yanımı küçə edib, imtihan meydanına toşuş mülazimət ölçümünü qeyliplaşdırıb, imtihan berdiğen oquvçılarının yolğa çıxışı qiyin buluş məsəlisini bütün küş bilən həl qılımız. İmtihan meydanı sırtıda illiqlik yetküzüş mülazimetini əmmil yerde his qılqılı boludu. Avtonom rayon boyunca her qaysi çoğun imtihan noktası etrafıda meyir şapkat yetküzülğən sodigerler, karxanılar, əm alaqıdar orullar, bəs-bəsdə pidayılar mülazimet supsi təsis qılıb, imtihan berdiğen oquvçılar, imtihan berdiğen oquvçılarga həmrah boludğan ata-anılarını işçilğən su, qəğəz, imtihan beriş kuralları qatarlıq maddi əşyalar bilən həqsiz təminlədi. Türlük tasadifi əhvallarını hər vaqt bir tərəf qilish üçün hər qaysi imtihan nöqtələrinə kəsbi tibbi xadimlər və ciddi qutquzuş üskünələrini toluq səpləri. Manas nahiyəsindəki imtihan verilən oquvçunun ailə başlığı Liu Xiaoqiong mundaqdır. Nahiya təşkilləyən imtihan meydanıqa toşub, mehir şəbqət yetküzüş,

0: ürən keltürüb çıxırıb ammaq daxili yetküzüş, yolunu iqiləb ticaret qiliş, imtihan meydanının tərtibini qalay müqallaşdırışdək bəzi qılmışlarını qatdıq təkşürüş salmaqını zor aytdıq.
1: Əmdi əsli məqsəd və buruşunu əst üçün saxlab, gülləniş musabısı və cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Qərbi Yönülüş Armiyası baş tarmaq ətirdi, Cungo Xalq Azadlıq Armiyası, Köpxil Armiya Qurluşu və Tərəqiyyatının ul deşi. Bu ətirət Şincanı qaldırğan inqilab çoğı və mənivi baylıq zaman makan alqıb, vaqtın ötüşü bilə yenilinib, keyinkilərini cəsarət bilən ilgirləşki rıqbətləndirdiğən Qızıl Küşkə aylandı. Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyasının üç çoğun asaslıq küçü 1936-ci ilə 10-ci ayda Gansu Xuyinin'de uçuraşdı. Bunun bilən uzun səpər qalbilik ahırlaşdı. Cungo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti və Mərkizi Hərbi Komitetinin buyruğu boyunca Qızıl Armiya 4-ci yöneliş armiyasının baş iştabi və onun qarmıqdiki 9-ci cün 30-ci gün və 5-ci gün Cungo işçi dehqan Qızıl Armiyasının Qərbi yöneliş armiyası bulub təşkilənib, Şincan yönelişi də xalqara yolunu ravallaşdırış və Xışi Tayanç bazısı quruş vəzifisini tapşırıb aldı. Qərbi yöneliş armiyası intayın cəbalıq şəraitdə qan keçib cəsarət bilən cəng qılıb, axırda Li Shennyan, Li Zhorannin yetekçilikidə 400-dən artıq adam Şincan Deyhua, yəni hazırqı Ürümçiyə yetib gəlgən. Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Qərbi yönəliş armiyası baş tarmaq ətirdi xatırı sarayının çüəndirgücüsü Lu Zhen tonuşdurub mındaq dedi. Onlar Deyhua'ı gəlgəndin kiyin aldı bilən Qərbi çon körük ətrapıdiki Fu Min yip igiriş sautıda qoşınını dəmaldırıb tərtibki salgan, andın şərqi dərvazı sırtıdiki qazarmığı köşkən. Yapın tacavuzçılırıqı qarşı uruş omumizlik partlıqandin kiyin komandırı cəngçilər şu cayda mədəniyyət, siyasi və hərbi işlar texnikisi ögəngən. Kesekten selingan bu addi gazarma öyler Cungo Komünistik Partiyasının tunci alayda əskerler hərbi məktibi bulup kalgan. Lu Zhen ındaq dedi. Cungo Xalq Azadlıq Armiyası üçün tunci türkümdeki aviyasiya kısmı əskeri, zəmbirəkçi, Bronovik kısmı əskeri qatarlıq ixtisaslıqlarını yetiştirdi. Onlar Yapon tacavuzçılarına karşı uruş, azadlık uruşu, Amerika Cahangirlik'e karıştırıp Çavşengi yardan beriş uruşu da intayın muhim rol oyundu. Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Qərbi yöneliş armiyası, baş tarmaq ətirti xatırı sarıyıda Serik Tam, Külren Xışlıq, Çası Qoru'da Qərbi yöneliş armiyası, sanitarlar ətirtinin əsli altı qaytı namayan kılıngan. 17 körgəzmiz alığa 200 parçadan artıq sürət, 70 nəçi boyum tızılğan. Ekskursiyacı Don Xuy Xuy xatırı sarıyda ekskursiya qılıb qalba ayacangı tolup ındaq dedi. Əcdatlarının cəbalıq muhitta ötkəlgə ucum qılıb qiyinçiliğini yeni şeykaisi naitə callıq təsirlikken. Sosializm uluğvar işlerinin tarixdan buyan komünistlerinin ızcıl cəsarət bilən körəş qılışı bədiliki kəlgəlikini əqiqi yez qıldım. Körgəzimiz aldı ki, aynı ili ava armiya qısmı işlətkən paraşot kişinin alaydı diqqətini tartdı. Maddi əşya kəmçil bulğaşqa ətrət əzaları yerdə paraşot qatlaş, çoğuş qoraşdırış məşqi qılğanda qrupıqı bölünüb növətləşib ortaq işlətkən. Bu, partiyamızın dəsləbki məzgildeki aviyasiya işləri tərəqiyyatının qımmətlik tarixi qıvahçısı. Ürüm çəhərdiki başlanğış məktəb oquqıcısı İlfira İlyar ındaq dedi. Ular cəpadın, qurban berişdən qorxmaydı. Öz betiliş və ögünüş cəriyanda ulardan ögünümən. Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Qərbi yöneliş armiyası, baş tarmaq ətirti xatırı sarıyının mudri Gülmira Pərhatcan mındaq dedi. Qərbi şimal xalqara Qızıl qatnaş liniyasını çın saxlab, qısqığını 5 yılda Tianşanın cənub şimalığı inqilab uruqı çaşqan. Ular partiyanın Şincan'daki dəsləbki məzgillik inqilabının mühim qovaqçısı.
0: Stansımız xəbri. Qumul dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı yaxında təvəllikdəki 100 yıllıq Zozundan sögətlərgə qoğdaş təşviqat taxtısı esib, inçkiləşdirib başquruş, qoğdab, qədimi dərəxtlər üçün ekologiya tosqını müstəkkəmləri. Qumul daryasi

0: Ulug yerinin ichki qirg'oqidagi 100 yildan oshgan Zozongtang so'gatlarining g'oli baraxsan o'sgan edi. Qumul daryosi davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi partiya yacheksining shujesi mudir Sun Jianshi muxbirga navbatda ko'krak diametri 4 metr ham uningdan cho'ng 31 tup cho'ng tipdagi Zozongtang so'gatini birma bir tekshirganligini aytib mundoq dedi. 10 tüp qadimi sügetke tahtay astuq, qalgan vazifelerini kündilik çarlaş, qoğdaşqa birleştirip arq-arqıdan tamamlaymız. Növette, Qumul Daryası Dövlət Suluq Yer Bağdısı rayonada Zozontan sögütüden cəmi 2379 tüp saxınıp qalgan. Bunun içində 100 yıldın aşqan qadimi sügetten 209 tüp bar. Qumuldaki Zozontan sögeti Çin sulalısının ahırkı mezgildeki yukarı derecelik vezir Zozontan Şincan'ı kaytırı alğanda, leşkerlerini yetekləb yol boyuğu tikken binem söget saxlanması bolup, devlet muhabbetinin konkret ispatı. Qumul, Şincan'ı kırıp çıkıştaki muhim ödən bolu süpte bilen Zozontan sögeti en merkezlik, en yaxşı saxlanan rayonlarından biri. Qumul Daryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarmısı yığınqı yıllardan buyan 1 milyon yuan məxsus qoğdaş məbliğini paal qolğa kəltürüb, bir dərəqqə bir tədbir qollanış dəl cayda əsligi kəltürüş layihəsini yolğa qoyub, yoxuluş qırdabığı berib qalğan 41 töp Zozontan sögütdəgi qarda sistemilik qutquzışını qanat yaydırıb, şaxlarını putab, kamarlarını etib, kesellik, haşarat ziyinidin, yeşil aldını eliş tizgilləş qatarlıq ilmi vasitələrini qollanıb, dərəq gəvdisi qeyriş, qum boran çırıtış, özşi acizişiş qatarlıq yoşurun xəviblərini ünümlük tügətdi. Bunundan başqa Qumul yana hazır saxlanıp qalğan Zozontan sögətlərgi qarda bir-birləb arxıb turğuzub qoğdab, Zozontan mədəniyyət bağdısı bərpa qılıb, qədimi dərəqlərini qoğdaş bilən vətənpərvərlik tərbiyəsini birləşdirib, ötkən kəşkəllərini Qumuldan ötkəndə 100 yıldın halqıqan bu dəldərəqlər arqılıq, aldınqılarının zimin və çeqrani qoğdaşdək səmimi əsli məqsidini his qılış imkan etdiyi iki qıldı. Qumul Daryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarmısı Partiya Yacheksinin şujesi mudir Sun Jianshi mundaq dedi. Keyinki qadəmdə kündilik çarlaş qoğdaş xizmətigi birləşdirib, dərya boydiki muvafiq rayonlarda Zozontan sögətlərini toluqlab tikişini qanat yaydırış bilən billə, Zozontan sögətlərini tikiş qoğdaş bilən yezi kəndlərini kökərtiş, güzəlləşdirişini birləşdirib, ekologiyani qoğdaş, mədəniyyətgə varislik qilishqa köpləb küç qoşub, bu 100 yıllıq qədimi sögətlərini suluq yerdə sicil hayati küçgə igi qilimiz.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqisi Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı bu həbdə ötküzülməydi. Cəylər müsabıqıqı tayınıb, mədəniyyət sayahət cəhətdə etibar beriş çoğun soğatlıqını kəngil qoyub təyərləb, mədəniyyət sayahət istimal bazırını canlandırdı. Bortala Moğol Abdınım oblastıda top məstanları müsabıqı beltiga asasən Sayram Gölüm Mənzir rayonunun kiriş beltini 20% etibar bahadə sitval alaydı. Alatav Dövlət Dərəvası Muttar Qumluqi Mənzir rayonunu əxsiz sayahat qıl alaydı. Şu caydiki Soda Saray, Talla Bazar, Özgeçə Aşqana, Zəncirisman Mehman Saraylarda mas qədəmdə etibardın bəhrilin alaydı. Altay 5-ci ayının 30-cı günüdən başlap, may qaçılaş, yemək-şimək, yataq, soda saray, talla bazırı qatarlıq sahələrdə bir ay davamlaşırgan, sahə alqıqan xəlqi nəbiyyət güzüş fəaliyyətini yolu qoydu. Top məstalları, sayahətçilər məxsus ikilik qotni savmiyav qılıb barlıq etibarını təkşür ələydi. Cansoluq sayahətçi Dong Ru Jiang muxbirğa mındaqdırı. Savma qılıb Altayının özgeçi yemək işməklərini, at fermisini gördük. Yataq deyitiş ispatım arqılıq bir qısım etibarlardan bəhrimən boldum. Etibar beriş dairisi bir qədər kənkən. Turpan şəhri Sahibxan Meydan müsabıqısıdan paydalanıb istimalını qozğatdı. Şəhər rayonu həm asaslıq mənzir rayonlarda 30 çoğun ekran orıntıb müsabıq görüş meydanı təsis qıldı. Məzilik taamlar, tən tərbiyə arqılıq yepyeni keçilik istimal muhit yaraddı. Sayahatçı Dayi Çen mınaqdırı. Başq şorpsi işçi polo igəş komandlarğı mədət bərdiq. Bu, həqiqətən yeniç tuyğub oldu. Ürüm şəhəri ahalisi Sübinur Ablikim şəmbi yəkşəmbədiki dəmilişdən paydalanıb, turpanğı berib səylə sayahat qıldı. O mındak dedi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Xəmidə Qayyum. Bu programımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu, sılu şirin abonacılar terminalada mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqalı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə teri asraş buyumları davalanış suğurtisi doğrusuqı özgərdi. Davalanış suğurtisidin seti vilinğan doğra qoldun qolğu ötüp setilip, nurğun doğru tukalları təkşürüldü deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə yeməklik bixətərlikdə nemigi tayinimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə imtihan berib bolğandan keyin ruhi halatını qandaq tənşəş kerak degen məzmun diqqətinladı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi diqqətinla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: 25-yili 12-ci ayının 12-ci günü Wang Xjun Xinjiang Uyghur Avtonom rayonu Ürümçi şəhərindəki məlum dorxanadan satıb alğan. İkinci qitim 2026-yili 3-cü ayının 3-cü günü Çing X Ürümçi şəhəri Yerintang Yangxin və Dayafang dorxanasından satıb alğan. Dövlət davalanış kapalati idarəsinin məxsus tuyuqsuz təkşürüş qrupsi nəq meydanda təkşürüş arqılıq. Tuncu qitim doğru seyti valgan Wang Xjun'nın Ürümçi şəhri Yerintang Yangxin və Dayafang doğru xanısının dükkan başlıqı işgərliki bayqalgan. Bu doğrunun hər qeypinin başqa doğru dükkanları da seytiliş bahası 26 yuan 5 mo bolub, Wang Xjun özünün suğurtıqa qatnaşqallıq salahiyetinin paydalanıp, davalını suğurtısı arqılıq hər qeypida 21 yuan 1 mo ni atçot qıldırıp, özü hər qap doğrunu 6 yuan 4 mo töləb seytib alğan. Keyin dükkan başlığı buluş kolaylıqının paydalanıp, doğrini özünün doğru dükkanı da her kıypının bahasını 38 yuan'a özdürüp, Çin X setip, kiriş çıkış arlığı da her kıypıda 21 yuan 6 mo baha perkıdın payda alğan. Davalanış suğurtısı fondi Wang Xjun üçün köp kısım mal kırgızış tənarxını üstüge alğan, ama doğru dükkanı hayınıgı setiş arqılıq payda alğan. Ürümçi şəhri Yerintang Yangxin və Dayafang dorxanası qaytma iqib kirgən dorini haynıqı setib, davalını suğurtısı fondini aldab elib alğan dəb kuman qılınıb, şu jaydiki davalanış kapaleti tarmaqlarının yanımı çonqır təkşürüp bir tərəp qılışına ötküzüp berildi. İkinci dilo misali. Dövlət davalanış kapalati idarəsinin çoğun sallıq məlumatdan bir mübir təkşürüşüdən məlum bolışcə, Şinjiang Uyğur Avtonom rayonu Ürümçi şəhəri Jianminkang doğrugərlik çəklik şirkətinin qısmən davalını soğurçısı mün dərəcəsindəki doğrularda köp qetim rastçut qilishdək bir normal xatir saxlanğan. Dövlət davalanış kapalati idarəsinin məxsus tuyuqsuz təkşürüş qrupsi tuyuqsuz təkşürüş arqılıq. Bu doğru dükkanadaki 90 tosuş akar tişmeyi, koruk çüşünün aldın elip terini çıngıtıdığan altın ranglık yürüşlük katarlık teri asraş buyumları. Bu vaxtlar zaksi katarlık turmuş buyumlarını davalını suğurtısı mun dərəcəsindəki dora, vitamin E yumşaq kapsoli, Huangchi Keli qatarlıqlarga almaştırğanlıqını, həm də suğurtığa qatnaş qoçının davalını suğurtısı şəxsi isçotını işletip rastçot qılğanlıqını bayqıdı. Ürümçi şəhri Jianminkang doğrugərlik çəklik şirkətinin qılmışı başqa tavarlarını davalını suğurtısı doğrusuğa almaştırıp, davalını suğurtısı fondını aldap elvilişki çetişlik bolup, şu jaydiki davalanış kapaleti tarmaqlarının yanımı çonqır təkşürüp bir tərəp qılışığa ötküzüp berildi. Şunun bilen davalanış kapaleti tarmaqları noktalıq parça setiş doğru xanalarığa şunu əskertidu ki, qaytı eqib kirgan dorini hayınığı setiş, quruq kartı sürkeş, almaştırış qatarlıqlar arqılıq, davalını suğurtısı fondini aldap elibiliş ya ki, azdırıp elibiliş davalanış kapalatiga alaqıdar kanun nizamlarga xilap kılmış hesablanıdı. Her qaysi noktalıq doğru xanalarını, deloni örnek kılıp, kanun belgilimige uygun ticaret kılıp, her qandaq şekildeki davalını suğurtısı fondini kalaymıqan işiltiş kılmışını qat'i tosuş bilen billa, suğurtıqı qatnaş koçularını davalanış, doğru setiviliş hareketini anlıq kılıplaştırıp, davalını suğurtısı fondini belgilimige uygun işiltişke eskertti. Eğer ictimai kapalet kartısının yutup ketkerliği ya ki oğurlanğalıqını bayıqığanda dərhal qonan tarmaqlarına delo məlum kılış. Eğer qaytı eqip kirgen doğruğa alaqıdar jip uçunu bayıqığanda davalanış kapaleti qatarlıq alaqıdar tarmaqlarına təşəbbüskarlıq bilen tapşırıp, özünün kanunluq hukuk mənpəyatını həqiqi qoğdab, davalanış suğurtısı fondunun biqatarlıqını ortak qoğdaş gerek.
1: Şinjiang Radio Televiziya Stansisi Sulu Shiting Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Shiting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, haber körəlaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Shiting Apitalının 6.0 pilot nusxası

Hörmətli radio yanlığıcılar, bu sahibimizdə yeməklik bixətərlikdən nemigi tayinimiz deyən məzmunda sözləb verimiz. Yeməklik mənbəlik kesəliklərindən türü 200 xılığı yedidu. Yenik bolğanda iç sürüdü, eğir bolğanda cigəri yallığı, börək zəibləşiş, hətta rak kesiləgə qırptar boludu. Bəlkim, göş pişmağan, tamaq və qorma uzun turup qalğan bolışı. Yana bəlkim, yeməklik materiallada körgül bolmaydıqan dekancılıq doğrusu, çarvı doğrusu, toksin, hətta bakteriya ya ki virus qeyb qalğan bolışı mümkün. Yeyiş əzəldin kiçik işəməz. Onun arqısı da əməliyyətdə nurğun bilim ba. 6 ayının 7 günü Dünya Yeməklik Bexətərliyi günü. Əməliyyətdə biz tamaqni bexətər yeyiş ya ki yeməslikdə tələyə əməz ilim pəngi tayinişimiz kerek. Tallab hazırdın siz qandaq tuxumlarını tallab seydivalısız? Dehqanlarının yerlik tuxumumu ya ki oral mısığa antibiotik işletilmegen, bütün musabilik soğuk saqlaş zənciri dəb yezilgan qaplıqınımı. Nurgun kişi, qarmaqqa pakiz, başqıcı puraq yok, özümüz ətkən şənçlik, muşındıq yeməklik çoxun bexətər boludu dəb qaraydı. Əməliyyətdə yeməklik bexətərlikigə həqiqi kapalətli qıladığını köz və burun əməz, bəlki ilim pən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Açlıq, Yeziklik Təşkilatı bir qatar alımla tiyən tüənini təşkilədi. Ola təcrübə xanadala durmaydı, bəlki yer şari yeməklik ölçümünü bekitişkə bivasta qatnışıdı. Məsələn, Yeməklik Xurucu Birləşmə Mütəxəssislər Komiteti yeməklik xurucu və təbii toksinini məxsus tədqiqat qılıdı. Dehqancılıq doğrusu qaldıqı birləşmə yığını Dehqancılıq doğrusu qaldıqının bexətərlik çekini bahalaşqa məsul boludu. Mikrocallıqlar xəvb xətirini bahalaş mütəxəssislər birləşmə yığını da diqqət mikrocallıqlar xəvb xətirigə mərkəzləşdirilidu. Məsələn, bakteriya və virusunun tarqılış yolu. Bu, sallıq məlumatlarının həmisi xəlqara yeməklik qanun dəstoruğu kırgızılıb, hər qaysi dövlətlərinin qanun çıxırış və nazarat qılış baş qurşıdiki orginalığa aylanıdı. Siz, bəlkim, bu alımla tiyən tüənini anlap baxmağan buluşunuz mümkün. Ləkin, siz sitivalğan hər bir bodulki süt, hər bir bolaq yeməklikki işlətilədiğən köktat, hər bir buyurutma qacılıq tamaq ulanın təsiri qufçıraydı. Süpət kapalət modeti qandaq bekitilidu, çirişdən saxlaş doğrusu qoşuşqı bolamdı. Qancı gradus qaynatqanda andın mikrob öltürgili boludu. Bu cəhətdə pütülləy, muşu alımla tiyən tüyanıqa tayinidu. Nurgun kişi özü təyərləş, təbii buluşunu yaxşı görüdü. Qancı addi bolsa, şünce yaxşı edəb qaraydı. Ləkin, bu əməliyyətdə yeməklik bexətərliki bolğan tonuşdiki xata qaraş. Yəni, nurğun xəvb xətər ancı roşənəməz. Yeməklik mənbəlik kesəl pəydaqılğıcı bakteriyələ tonlatqonun işki yem edilməgən bir nəcə minutda asta-asta köpi işi mümkün. Aflatoksin xasın və qonaq kökürüp qalğanda asta-asta yığılıdı. Bu xətərlərini siz puriyalmaysız, körəlməysiz, ləkin ulanın bədənki bolğan ziyiniqa səl qaraşqı bolmaydı. Bu çağda ilim pən biznin nemi yeyişimizni çəkləş üçün əməz, bəlki qandaq yegəndə teximo bexətər bolud xalıqını əskərtidu. İlim pən təcrübə qanadılı əməz, yəni biznin aşqanımızqımı yoşurunqan. Əlbəttə, ilim pən məxsus mütəxəssisləgilə xas əməz. Hər bir adam turmuşda ilim pən nəzirə bilən tallaş ilib bir şey gerək. Soğuk saxlanğan pişiq yeməkliknin temperaturusu 5 Celsiya gradosdan tövən buluş. Isıq yeməkliklərini saxlaş temperaturusu 70 Celsiya gradosdan tövən bulmaslıq. Pişiq yeməklik bilən xam yeməklikni ayırıb bir tərəb qılıb, qırələşmə bulğınışdan saxlanış. Yeməklikni bəlgidiki saxlaş usulu boyunca saxlaş.
Hükümet tarap ilan kılgan yemeklik bexatarlıki uçurlarına dikkat kılıp, vanhun yemekliklerge karğulaca ägiştin saklanış gerek. Yeni bir nokta intayın muhim. Yemeklik huruçlarının korkmaslık lazım. Fakat devlet ölçümüge uygun bolsula, ilmi bahalaştın ötken huruçla ziyansız boluplu kalmastın, aksice yemeklikni tekimu bexatar kılıdı. Mesela, süpte özgürüp ketişinin aldını alıdı, saklaş vaxtını uzartıdı, mikro jallıqlarının köpeyişidin saklaydı. Yemeklik bexatarlıkı da hem adamın mesuliydi ba. Alımladın aşkana lobanı gece. Yemeklik sağıtıdın ailedeki aşkanı gece. Mikro keserlik paydaqılığıcı amınladın makro siyaset, kanun nizamlar gece. İlim pen hareketli bolsa, yemeklik tekimu bexatar, turmuş tekimu hatırcan boludu. Biz birlikte yemek içmekke ilim pen nazirimiz bilen muamil kılaylı. Sağlam turmuş üçün bir bexatarlık kulupını köpeydeyliyiz.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə imtahan verib bolğandan keyin ruhi halatını qandaq tənşəş kerak degan məzmun

Hürmetli radyo anlayıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Teximi köp məzmınlarını yenə, Slow Shitting aboneciler terminalini çürüp anlasınız boludu.

Aziz dostlar, programımızın Gülnara namlı naqşını köngül aramınlağı sunuş bilen axırlaşdırmaqçımız bu axırıq naqşıdan hamımız birlikdə bəhr alaylıq.

0: Hepimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Atınım rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Kurupsi 29-ci Türkümdə becerişki tapşırgan, nuxtılıq diqqət qıladgan işki deyloni öz içiga alğan, amma paşqılgan 65 ərziyyət deylosini tapşırvaldi. Bunun 43-ci telefon arqılıq, 22-si xət arqılıq paşqılıngan. Bu 65 deylonun 42-si Ürümçi şəhrinin nuxtılıq diqqət qıladgan deylo 1, 5-i Sancı Xuyzu Abdonum Oblastının, 5-i Qashqar Vilayətinin, 4-i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastının, 3-i Qumul şəhrinin, 2-si İli Qazaq Abdonum Oblastının, 2-si Bordala Moğul Abdonum Oblastının, 1-i Turpan şəhrinin, 1-i Aqsu Vilayətinin, nuxtılıq diqqət qıladgan deylo. Bu türkümde becerişke tapşırılgan ərziyyət deylolarını muhit bulğaç əhvali boyunca türge ayırganda atmosferani bulğaç deylosi 26, ekologiyani buzğunçılıqı uçuratış deylosi 13, şauqın arqılıq bulğaç deylosi 12, qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaç deylosi 6, su bulğaç deylosi 2, başqı türdeki bulğaç deylosi 6. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Kurupsi 6-ci ayının 7-ci günü gecə 29 türkümdə nuxtılıq diqqət qılıdğan 104 deyloni öz işçigə alğan, amma paş qılğan 1529 deyloni Abdonum rayonun becerişigə tapşırdı. Bunun 1233-i telefon arqılıq, 296-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqi ərziyyət deyloları caylarının becerişigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyunca becerilidi.
1: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 29-ci günü 20-ci türkümdə amma paşqılğan ərziyyət deylolarını Abdonum rayonun becerişigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paşqılğan ərziyyət deylolarını becerişgə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş düzdəş əhvalını aşkarlaş cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bunu Şincan Uyğur Abdonum rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən görgülə bolıdı.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin müavin şujesi, Abdonum rayonunun reisi, Abdonum rayonluq strategiyalıq qızılma baylıq komitetinin müdiri Erkin Tuniyaz 6-cı ayın 4-cü günü düşdən keyin Abdonum rayonluq strategiyalıq qızılma baylıq komitetinin 2026-cı illik 1-ci ümumi yığınını riyasetçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin dövlətinin energiya baylığı bexətərliyini kapalətləndiriş toğrusidagi muhim bayanları və muhim yol yorığı, təsdiqi yol yorığının ruhi çoğunqır izcillaşdırıldı, əməliyiləşdirildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Gouyannın kan izləşdə bösüş hasıl qılış yeni növətlik strategiyalik ərkəti toğrusidagi tədbir orunlaşdırmızı əməliyiləşdirildi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa asasən qızılma baylıq çağırlaş etiş xizmətinin alğı sürülüş əhvali anlap ötüldü. Münasibətli hüccətlər mühakimə qılınıb qarab çıxılıb, keyinki qədəmdəki nuxtılıq vəzifələr orunlaşdırıldı. Yığında bunlar körsətildi. Caylar, tarmaqlar siyasi yüksəklikni östürüb, partiya mərkəzi komiteti Şincanğa bəlgiləb bərgən 5 çoğun strategiyalik orun bekitmisini közləb, ideyada yanımı azad bolub, Abdonum rayonunun kançılıq sahəsindəki çoğun-çoğun tür quruluşlarını qanun nizam boyunca alğa sürüb, kəsib zəncirini uzartış, çarlaşdın qızışqı ötüşünü tezətiş, şu caydikilərgə bəxt yaratış, amma nəb yetküzüş cəhətdə sicil küçəb, dövlətinin energiya baylığı bexətərliyini qoğdaşqa həqiqi türdə texmo zor töhpə qoyuşu gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Strategiyalik qızılma baylığını geologiyalik çarılab təkşürüş xizmətini texmo küçəydib, texmo köp kan izdəş nişan rayonunu bekitib, kan izdəşdə texmo köp bözüş hasıl qırış. Şincanğa geologiya cəhətdə yardım verişini puxta alğa sürüb, Bingtuan bilən yerliknin həmkarlıqını küçəydib, pantexnikada yenilik yaratış subsi iltimas qilish. Texnika cabduqını ortaq quruş. İxtisaslıqlar qoşunu yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış gerek. Dövlətinin siyasətindən callıq, yaxşı paydalanıb, energiya baylıqı kəsbirki çoğun türlərgə yer, energiya, odam ishlatish, muhit asrash, bexatar ishlab chiqarish qatorliq kapolat mexanizmini takomillashtirib, bir turkum charlab tekshirish rayon bo'ligini pilanliq oldin tanlab va kengaytib, kasb qatlimi yuqori, amaliy kuchi bor korxonalarni kirgizib, qizilmi boyliq avza

0: үчүн шаар боюнча токталгу байлыкны алдын ретке тургузуп, имтихан нуктасы атрапыдагы токталгу орунларын бир туташ пилалап, алий мектеп имтиханына бардыган автомобилларны токтотушка капалетлик кылыш мулазиметин ар тараплама жакшы иштеди. Үрүмчи шаарлык токталгу майданы мулазимет маркези башкаруу биринчи бөлүмүнүн башлыгы Лю Вэйжи Шәһәр башкаруш тармакларының шәһәр буенча җәми 70дан артык орындагы токталгы мәйданы, 7000дан артык токталгы орнын рәтләп чыкканлыгы, алий мәктәп имтиханы мәзгеленә алакадар автомобиль игелләренең имтиханга катнашыш кинешкесе асасен хаксыз автомобиль токтасы булыдыганлыгын тоныштырып мондак диде. Нәк мәйданда автомобиль токтатышка шу көндәге катнаш сакчылары нәк мәйданда командалык кылды. Көпчілікнің ян телефон yol başlaş системісі да имтихан нұқтылардығы yürüşләшкен тоқталғы орны нұқтыларыны алдын сүріштіріп, yolғы чықыш вақты вә линияны алдын пилалап, тоқталғы орны іздей сәвәбідін имтихан сәпірге дәхлі етіштін сақлын ішіні тәвсия қылымыз. Жайлардығы пидайлар имтихан бердіған оқуғычыларыны имтихан нұқтысыға тез бейхәттер еткізуш үшін такси, шәқси автомобил хайдап, имтихан мейданыға тошуш, мейір шәпқат еткізуш автомобил әттірді тәшкілләп, чон кичік көчіларды юріп имтихан бердіған оқуғычыларыны тошуды. Маралбеши нахиялық қатнаш транспорт идарысының 4-нчі дәрежелік башқұрғычысы Қалмұрат Құрбан мұхбарға нахия бойынша мейір шапқат еткізуші автомобилдін 211-ні топлап, имтихан берілген оқуғычыларыны хақсыз автомобилге олтырыш, белгіленген орынға апырып әкеліш, автомобилны тосса тоқташ, жетті тақабыл тұрыш бойынша имтиханға ярдәм беріш қатарлық мұлазиметлер білен тәмінлігелігіні айтып мұндақтыры. Нахия районыдагы имтихан нуктылардагы нуктылык yol бөлөктөрүнү толук каплашны ишке ашырдык. Алий мектеп имтиханы мезгилинде катнашка капалетлик кылыш кызматын бүтүн мусапада чың көзлөп, yolну чарлап текшерүш, транспорт күчүн орунлаштыруш, жетти такабыл туруш, бир тарап кылышны янымы күчөйтүп, имтихан майданына тошуш мулазимет өлчүмүн кыйлыплаштырып, имтихан берген окуучулардын yolго чыгышы кыйын болуш маселесин бүтүн күч менен хал кылабыз. Имтихан мейданы сыртыда иллықлық еткізуш мұлазиметіні әмілі ерді хис қылғылы болады. Автоном район бойынша һәр кайсы чоң имтихан нуктасы атрапыда мейір шапқат еткізілген саудагерлер, карханалар һәм алақадар орынлар бәс-бәсте пидайлар мұлазимет субсидия тәсіс қылып, имтихан берген оқуғычылар, имтихан берген оқуғычыларға һәмрах болыдыған ата-аналарны ішідіған су, қағаз, имтихан беріш құралдары қатарлық мадди әшялар білән хақсыз тәмілді. Түрлік тасадыпи әхваларыны әр вақыт бір тарап қылыш үшін әр қайсы имтихан нұқтыларға кәсби тиби хадымлар вә жетті құтқызуш үскінілеріні толық сәпледі. Манас нахиясыдке имтихан берілген оқуғычының айлы башлығы Лио Шау Чиун мұндақтыры. Нахия тәшкілеген имтихан майданыға тошып, мейір шапқат еткізуш вә пидайлар мұлазиметіге рахмет. Ишіктен чықсақ апырып әкелідіған автомобил, имтихан нұқтысы сыртыда су вә арам алыдыған жай болғашқа қалбіміз иллықлыққа толды. Үрімчі шәрлік Гуңән идарысы, Тияншан районлық Гуңән шөбі идарысы, Шимали Чинхуа Йоли көчі башқармасы сақчықанысының башлығы Рин Лиан Лиан мұндақ деді. Имтихан мезгилиде имтихан берилген оқуучуларга запас имтихан үскүнүлөрү тайярладык. Әмдә вакытлык салахият кинешкисини тез бийжириш көзүнүкү эчиш менен бирге жетти такабыл туруш доорулары, ысык кайтурдуган ичимликлер катарлыкларын тайярладык. Яна шаукун сүрөн келтирип чыгарып аммыг дахлият күзүш, жолну ийгилеп тижарат кылыш, имтихан майданынын тартибин калаймакаллаштырыштык баазы кылмыштарын каттык текшерүү салмагын зор айттык.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсапсыры жасарет білен алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәбірі. Джонго ішчі дейқалар Қызыл армиясы, ғарби йөніліш армиясы баш тарма қатырды, Джонго қалық азатлық армиясы, көпхіл армия құрлышы вә тәрәқиятының ұл теші. Бұ әтрәт Шинжаңды қалдырған инқылап чоғы вә мәніби байлық заман макан алқып, вақытның өтші білі еңілініп, кейінгілеріні жасарет білі ілгірләш кірғбәтлендірдіған қызыл күшкі айланды. Джонгу ішчі дейқалар қызыл армиясының үш чоң асаслық күші 1936 жылы 10 айда Гансу Хуйниңді ұфчырашды. Бұның білен ұзын сәпәр ғалбілік ақырлашды. Jongo Komünistik Partiyasi Merkezi Komiteti ve Merkezi Harbi Komitetinin buyruğu boyunca Kızıl Armiya 4. Yöneliş Armiyasının baş iştabi ve onun karmakıdaki 9. gün, 30. gün ve 5. gün Jongo işçi dehkan Kızıl Armiyasının Harbi Yöneliş Armiyası bulup teşkilenip, Şincan yönelişi de halkara yolunu ravallaştırış ve Hışi Tayanç Bağası kuruş vazifesini tapşırıvaldı. G'arbiy yo'nalish armiyasi intayin japalik sharoitda qon kechib jasorat bilan jang qilib, oxirida Li Shanyan, Li Zhoranning yetakchiligida 400 dan ortiq odam Xinjiang Dihua, ya'ni hozirgi Urumchiga yetib kelgan. Jongo ishchi dehqonlar Qizil armiyasi, G'arbiy yo'nalish armiyasi bosh tarmoq atirdi xotira sarayining tushuntirguvchisi Lu Jin tanishtirib bundoq dedi. Ular Dihuaga kelgandan keyin oldi bilan g'arbiy cho'ng ko'rik atrofidagi Fu Min yip igirish zavodida qo'shinni dam oldirib tartibga solgan. Ondan sharqi darvoza sirtidagi gazarmiga ko'chgan. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush umumizlik partlagandan keyin komandir jangchilar shu joyda madaniyat, siyosiy va harbiy ishlar texnikasi o'rgangan. Kesekten selingan bu oddiy gazarma uylar Jungo Kommunistik Partiyasining tunji alayda askarlar harbiy maktabi bo'lib qolgan. Lu Jin undoq dedi. Jungo xalq ozodlik armiyasi uchun tunji turkumdagi aviatsiya qismi askari, zambirakchi, bronovik qismi askari qatorliq ixtisosliklarni yetishtirdi. Ular yapon tajovuzchilariga qarshi urush, ozodlik urushi, Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushida intayin muhim rol o'yindi. Jungo ishchi dehqonlar Qizil armiyasi, G'arbiy yo'nalish armiyasi bosh tarmoq atirdi xotira sarayida Seriq tom, kulrang qishliq Chasi qoruvda G'arbiy yo'nalish armiyasi sanitarlar atirdining asli holati qayta namoyon qilingan. 17 ko'rgazma zaliga 200 parchadan ortiq surat, 70 nacha buyum tizilgan. Ekskursiyachi Dong Huihui xotira sarayida ekskursiya qilib qalbi hayajonga to'lib mundoq dedi. Ajdodlarining japoliq muhitda o'tkalga hujum qilib qiyinchilikni yengish hikoyasi noyita jalliq ta'sirli ekan. Sotsializm ulug'var ishlarining tarixdan buyon kommunistlarning izchil jasorat bilan kurash qilishi badiliga kelganligini haqiqiy his qildim. Ko'rgazmiz oldiki, ayni yili ava armiya qismi ishlatgan parashut kishining alohida diqqatini tortdi. Moddiy ashyo kamchil bo'lg'ashqa atrat a'zolari yerda parashut qatlash, chuvish, qorashtirish mashqi qilganda guruhiga bo'linib, navbatlashib o'rtaq ishlatgan. Bu partiyamizning dastlabki mazgildagi aviatsiya ishlari taraqqiyotining qimmatli tarixiy guvohchisi. Urum shahridagi boshlang'ich maktab o'quvchisi Elfira Ilyar undoq dedi. Ular japadan qurban berishdan qo'rqmaydi. O'z betilish va o'g'inish jarayonida ulardan o'g'inaman. Jungo ishchi dehqonlar Qizil armiyasi, G'arbiy yo'nalish armiyasi bosh tarmoq atirdi xotira sarayining mudiri Gulmira Farhodjon mundoq dedi. G'arbiy shimol xalqaro qizil qatnash liniyasini ching saqlab, qisqagina 5 yilda Tianshanning janub shimoliga inqilob urug'i chashqan. Ular partiyaning Xinjiangdagi dastlabki mazgillik inqilobining muhim guvohchisi.
0: Stansimiz xabari. Qumul daryosi davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi yaqinda tavallikidagi 100 yillik Zozongtang so'g'atlarga qo'g'dash tashviqot taxtisi esib, inchiklashtirib boshqurish, qo'g'dab, qadimiy daraxtlar uchun ekologiya to'siqini mustahkamladi. Qumul daryosi suvliq yerining ichki qirg'og'idagi 100 yildan oshgan Zozongtang so'g'atlarining g'o'li baraxsan o'sgan edi. Qumul daryosi davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi partiya yachekasining shujisi mudir Song Jianshi muxbirga navbatda ko'krak diametri 4 metr ham undan cho'ng 31 tup cho'ng tipdagi Zozongtang so'g'atini birma bir tekshirganligini aytib mundoq dedi. 10 tup qadimiy so'g'atga taxtay astiq, qolgan vazifalarni kundalik chorlash, qo'g'dashga birlashtirib orqa-orqadan tamomlaymiz. Navbatda Qumul daryosi davlat suvliq yer bog'chisi rayonida Zozongtang so'g'atidan jami 2379 tup saqlanib qolgan. Buning ichida 100 yildan oshgan qadimiy so'g'atdan 209 tup bor. Qumuldagi Zozongtang so'g'ati Chin sulolasining oxirgi mazgildagi yuqori darajalik vazir Zozongtang Xinjiangni qaytirib olganda lashkarlarni yetaklab yo'l bo'yiga tikkan binam so'g'at saqlanmasi bo'lib, davlat muhabbatining konkret isboti. Qumul Şinjanga kirib chiqishdagi muhim ötən bo'lish sifati bilan Zozontang sögiti eng merkezlik, eng yaxshi saqlangan rayonlarning biri. Qumul daryosi davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi yaqinqi yillardan buyon 1 million yuan maxsus qo'g'dash mablag'ini faol qo'lga keltirib, bir daraqqa bir tadbir qo'llanish dal joyida asliga keltirish loyihasini yo'lga qo'yib, yo'qilish girdobiga berib qolgan 41 tup zozontang sögitiga qarta sistemalik qutquzishni qanot yaydirib, shaxlarni putab, kamarlarni etib, kesallik, hasharat ziyinidan yeshil oldini elish tizginlash qatorliq ilmiy vositalarni qo'llanib, daraxt gavdasi qerish, qum bo'ron chiritish, o'zchi ojizishish qatorliq yoshirin xavflarni unumli tugatdi. Bunundan başqa Qumul yana hazır saxlanıb qalğan Zozontang sögətlərə qarşı bir-birləb arxib turğuzub qoğdab, Zozontang mədəniyyət bağçısı bərpa qılıb, qədimi daraqlarını qoğdaş bilən vətənpərvərlik tərbiyəsini birləşdirib, ötkən kəşkənlərini Qumuldan ötkəndə 100 ildən halqığan bu daldaraqlar arqılıq aldınqılarının zimin və çigrani qoğdaşdak səmimi əsl məqsədini his qilish imkaniyyətigə egə qıldı. Qumul daryosi davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi partiya yotiqsinon shujisi mudir Song Jianshi mundaq dedi. Keyingi qadamda kundalik chorlash qo'g'dash xizmatiga birlashtirib, daryo bo'yidagi muvofiq rayonlarda Zozontang sögatlarini to'liqlab tikishni qanot yaydirish bilan birga, Zozontang sögatlarini tikish, qo'g'dash bilan yezi kentlarni ko'kartish, go'zallashtirishni birlashtirib, ekologiyani qo'g'dash, madaniyatga varislik qilishga ko'plab kuch qo'shib, bu 100 yillik qadimiy sögatlarni suvliq yerda sijil hayotiy kuchga ega qilamiz.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqisi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı bu həbdə ötküzülməydi. Cəylər müsabıqıqı tayınıb, mədəniyyət sayahət cəhətdə etibar beriş çoğun soğatlıqını kəngil qoyub dəyərləb, mədəniyyət sayahət istimal bazırını canlandırdı. Bortala Mongol Abdunum oblastıda top məstanları müsabıqı beltiga asasən Sayram Gölüm Mənzir rayonunun kiriş beltini 20% etibar bahada sitval alaydı. Alatav dövlət dərəvası Muttar Qumluqi Mənzir rayonunu əxsi sayahat qıl alaydı. Şu caydiki soğda saray, talla bazar, özgeci aşqana, zəncirisman mehman saraylarda mas qədəmdə etibardın bəhirlinə alaydı. Altay 5-ci ayının 30-cı günüdən başlap, may qaçılaş, yemək işmək, yataq, soda saray, talla bazırı qatarlıq sahələrdə bir ay davamlaşırgan, sahə halqıqan xəlqi nəbiyyət güzüş fəaliyyətini yolu qoydu. Top məstalları, sayahətçilər məxsus ikilik kodni savmiyav qılıb barlıq etibarını təkşür ələydi. Cansoluq sayahətçi Dong Ru Jiang muxbirğa mındaqdırı. Savma qılıb Altayının özgeci yemək işməklərini, at fermisini gördük. Yataq deyitiş ispatım arqılıq bir qısım etibarlardan bəhrimən boldum. Etibar beriş dairisi bir qədər kənkən. Turpan şəhri Sahibxan Meydan müsabıqısıdan paydalanıb istimalını qozğatdı. Şəhər rayonu həm asaslıq mənzir rayonlarda 30 çoğun ekran orındıb müsabıq görüş meydanı təsis qıldı. Məzilik tağımlar, təntərbiyə arqılıq yepyeni keçilik istimal muhit yaraddı. Sayahatçı Dayi Çen mınaqdırı. Başq şorpsi işçi polo yigəş komandlarına mədət bərdiq. Bu, həqiqətən yeniç tuyğub oldu. Ürüm şəhəri ahalisi Sübinur Ablikim şəmbi yəkşəmbədiki dəmilişdən paydalanıb, turpanğı berib səylə sayahat qıldı. O mınaqdırı. Şəhərdən avatlıqı, müsabıqı qızğılıqı birləşib, keyfiyyat əvciqi çıxdı. Sayahatımızgə yeni məna qoşuldu. Bayınqılın Mongol Abdunum oblasti müsabıqı görgən sayahatçilər və müsabıqıqı qatnaşqan mahirlarıqı qarda yemək işmək istimali, yataq mülazimiti, sayahat mənzir rayonu, mal setövləş istimali, mədəniyyət sayahatini yesqiləşdən ibarət 5 çoğun türdəki məxsus etibarını yolu qoyub, Top məstanları və sayahatçilərini futbolğa bolğan qaynaq hissiyatın qanqıcı hozırlandırış bilən billə bir ponkit şəkildə Korli şəhirdiki qaynaq turmuş və Bayınqılın oblasti mədəniyyət sayahatının sehri küçünü hiss qilish imkaniyyətigi iqildi. Korla Nəşbət şəhərcisi Ye Jimei yemək işmək mədəniyyəti başqırış çəklik məsuliyyət şirkətinin setiş direktori Tong Chi mındaqdırı. Müsabıqı iqim miqdarını mədəniyyət sayahat istimal qüvvətiga aylandırış üçün 9.9 yillik musobaqa belti ko'tiga

0: Мән вәтінімні сөймен. Үрметлік радио аңлып ұчылар. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станысының вәтін менің айлам программысы.
1: Үрметлік радио аңлып ұчылар яқшымсылы. Синжан Радио Телевизия Станциясының Вәтен менің айлам программасын аңлышыңларны қарсы алыңыз. Мен риясатчы Абдурашит Қопур.
2: Мен риясатчы Разия Зыртали.
1: Достар, бұл қатымқы программамызда мұндақ мәсмолларды аңлытыш береміз.
2: Юртымдыки еңіліқлар сайпымызда мәдәниет ижадиеті чәмбірекеде даң чықарған Синжан қозычақлары тоғырысты сөзлеп береміз.
1: Yüksülüp atqan Şinjan sayipimizde aldınqı 5 ayda Şinjan tömür yolu toşulğan yüknin 100 milyon tonluq ötkeldin bösüp ötti degen mazmun deqtinladı boldu.
2: Yarqın isim sayipimizde Qashqardaki Duğapçı aka Hüseyin Kenjini tunuşturmız.
1: Programımız yana Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Solochtin abonçlar terminalda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programlarını anlıqılı boladı.
2: Radio anlıqıcılar, Douyin əbdisini çürüp başbəttin Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayesi namıdaki Douyin numarını qoşvelib, riyasatçılarımızın yumurluq mikroteatrlardan huzurunub, aktib küçge erişələydi. Yəni, Douyin süpsidi söz qaldırıb, riyasatçılarımız bilən həm türtkü bolsımı boludu.
0: Xinjiangdaki yenilikla
1: Yakında Şinjan'ın bu yıllık tunji Tianshan namlıq sayat məxsus poizi oğuşluq yolu çıxdı. Şanghay, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq caylardan kəlgən 150 yakın sayatçı poiz qoltırıp, şimalğı qarap mənit, ətis ətigendilə Altay tığının janobi etkiyi caylaşqan Jonghar oymalıqının şimaldiki Beytun şəhirge yetip gelip, 11 günlük janobi şimali Şinjan Çonqur səpirini rəsmi başladı.
2: Tianshan namlıq sayahat məxsus poyizi 2023-ci ili rəsmi qatnığan bulub, Şinjan tömür yol tarmaqlarının danlıq məxsus poyiz məhsulatlarının biri. Qatnaş başlanğandan buyan, onun azadı oltırış təsiratı, nisbətən yuqarı məhsulat iqtidar baha nisbəti, dövlət işçi və sırtıdki sayahatçilərinin birdək yaxşı bahası erişdi. Bu məxsus poyizda ali dərəcəlik yumşaq karvatlıq, yolğuz kişilik yataq, Ali dərəcəlik yumşaq karvatlıq, qoş kişilik yataq, ali dərəcəlik yumşaq karvatlıq, tört kişilik yataq, adətki yumşaq karvatlıq, tört kişilik yataq qatarlıq, oxşaş bolmağan vagonlar təsis qılınğan. Tamaqlanış vagoni, köp iqtidarlıq vagon, qavaqxanı vagoni səplənğan. Qarta, şahmat üstüli, uğlaş orundaqı, KTV, naqşı etiş rayonu qatarlıq, köngül etiş, Aram iliş əslihələri təsis qılınğan bulub, sayahatçiləgə köp xıllaşqan sayahat təsiratını hiss qıldır alaydı.
1: Bu yıl Tianshan namlıq poizinin liniyəsi, qatlıq detali, mülazimiti umumislik yaxşılandı. Poizga kök, almas vagun, qavaqxan vagun, tamaqlanış vagun, köp iqtidarlıq vagun qırpılandı. Көп iqtidarlıq poizda məxsus mənzəri tamaşa qılış, istirahat rayonu, sağlamlıq boyunca kütünüş ovulaş rayonu, qart şahmat köngüləç rayonu, ata-anılar, balılar paliyyət bulunu, xəliq qolaylıq mülazimət burcu ki təsis qılındı. Poiz liniyəsi Tianshan'nın canobi şimaldiki danlıq mənzir noxtlarını tutaşdırıb, sayaçlar bir qıtımlıq səpər arqalıqla şimali Şinjan'nın mənzirsi və canobi Şinjan'nın adminitini toluq çünələydiğən boldı.
2: Poiz bilən optimobil birləşdirilgən şəkil. Sayahəcləni qanas, qum qanas, vusaytən, sayram.

0: تەلىپىگە ئەمەل قىلىنىپ، ساياھەتچىلەر ھەم خاس مەزلىك تائاملارنى تېتىيالايدىغان ھەم ساغلام ئوزۇقلىنالايدىغان بولدى. پويىزنىڭ پۈتۈن مۇساپىسىگە يەنە تېببىي خادىملار، خەلققە قولايلىق دورا ساندۇقى ھەمدە چاقلىق ئورۇندۇق قاتارلىق دائىملىق بۇيۇملار سەپلىنىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەتكە چىقىشى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى كاپالەتلەندۈرۈلدى.
1: Yaqında qarlıq dalda at çapturğan Qızıldıran namlıq ədəbi axbaratını tunçı qetim tarqıtış mürasimi Ürümçidə ötküzüldü. Əsərdə xatır yezi uslubu arqılıq Moğol körədi yıltıs tartqan, xalq Çin qalbidin köngül bölgən asasi qatlam kadiri Xejaolun əslinib, qarlıq dalıda qızıl yepinç yepinib at çapturğan, əmili işləb kəsbini gülləndürgən təsirlik siması yezik arqılıq əksə türülgən.
0: Bu kitap danlıq yazğıcı Wang Enrun'nın icadi əsir bulub nəx meydanını ziyaret qilish həm hökumət tərəfinin xəbərləri, He Jiaolong'nın iş izləri materialları qatarlıq nüfuzluq xam materiallardan faydalanıb, He Jiaolong'nın mədəniyyət sayahatçılık baylıqını tavsiye qilish, asasi qatlamda yıldız tartıp, dehqanlarının kirimini köpəytişigə yardım beriş, birinci səpkə atılınıb, xalqqa nəp yetkizish işlərini bijirganligidek uşaq işləri tutaş əks ettirilgan. Bütün kitab təxminən 140 min xətlik bolub, bayan qılış bilən obrazını birləşdiriş şəkli qollanılgan. Kitabda yana He Jiaolong'nın körünüş sırtıdaki həqiqi kişilik hayatı sistemlik gəvdiləndürülüb, ətrafıdaki kişilərinin ağzaki bayanları və nurğun qımmətlik təfsilatla mərkəzlik namayan qılınğan bolub, ideyaviliki oqışçalıqı və təsirləndiriş küçüge tən idibar berilgən.
2: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tali 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tali 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tali 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88.

0: yurt tündeki yeniliklə.
1: Hürmet radyo anlıqçılı, bu sayfımızda medeniyet icadiyeti çembirikide dan çıkarğan Şinjan Qozcaqları doğrusu da sözləp verimiz.
2: Ürümçedeki Altınbulaq Soda şəhərçisi de xeridarlar Abdullah Emrullah'nın yayımı oranını qıstıqıstan qılvetgen idi.
1: Abdullah beşin kötürüşkümü ülgürmügen halda, qoludaki maharetini qılçımı toxtatmay, çakallıq bilen Qozcaqlarga dup keygüzüp, yaqut çaplav atatdı. Ən aldıdaki rət kitizilgən, anı bala işgeylən, bıraqla 10 Qozcaq talıb alğan bolıp, hər birinin dopisi oxşumaydı. Kəyindiki xeridarlar talıb alğan dopularını sıkımdaşqın içə, nəx meydanda quraşdırıb buluşunu təqəzalıq bilən kütüb atatdı. Malca sirge Şinjan Qozcaqları orını quruq dalğan bolıp, onun hətta mal toluqlaşqımı vaxt yetmigən idi.
2: Abdullah tunuşdurub mundaq dedi. Hammadan murakkab pasondikisining birisini 6 minutda, oddiy raqining har birini 3 minutda bitirib bo'laman. Kuniga eng ko'p bo'lganda 200 ni tayyorlay olaman. Sayohatchilikning avat faslida hatto onamni ham yordamga chaqiraman. Adigan soat 10 da soda saroy ichilgandan kech soat 8 da taqalguncha o'rnimdan asosan ayrila olmayman. Ba'zilar chamdonlarini so'rganicha alayta meni izlab kelishdi. Xeridarlarının ihtiyacı qınmaslıq, daimliq əhval bulub qaldı.
1: Yaşlar kollektifini cəlif qılğan Qozcaqnın turqı mundaq. Tükləri səl büdür gəlgən, qoluqı hal rəngdə. Yoğan közlərgə təbəssüm cilivləngən kalpıkları maslaşqan. Andın çıraylıq ətləs giyim, nəps dup ki güzülgən. Meydisige bir tızıq közün çaxıntırgan Yaqut Marjan esilğaşqa bir türlük bay Qozcaq salafıtı bilen tordaşla tərpidin Şinjan Labubusi dəp ləqəm qoyulğan. Omaqlıqı, əşəmətliki və dəl cayığı çüşkən millət amılları bilen yaşlarının istetik kəygənəgə dəl cayıdı maslaşdırılğan.
2: Yayma igisi Müyəssər Abdümic üçün etqanda bu Qozcaqlarını hətta ki onun təxtiyirdiki bir meydan buruluş deyişki buladdı. 2025-ci ilinin axırlarıca o yenila üyüdə ün-tünsiz yasaş bilən məşğul idi. Bir nəcə aydın ki illa onun hər günü yayma aldığa qatırışıqı toğru gəldi. Setiş miqtarı toğrusu da gəp içilğanda o hayacınını basalmıqan halda bugün 100-dən köprək Qozcaq sattım dedi. Hər birini 40 yuandın hesablığanda kündülük ticaret somisi 5000 yuandın aşatdı. Ən yıqınqi çoğun zakaz korludun kəlgən bulup bir dükandar alaytan onu izdəb 50 Qozcaq zakaz qıldı. Yıraqtın kəlgən xeridarını əpsilandırmaslıq üçün o ilgiri hətta keçiləb 12 Qozcaq tayyarlab, mihman sarayga apırıp bergen idi. Şu günü keşte helqi, Jajang'dan kelgen xeridari, ijtimai alaq süpsiga süretini çıkırıp, ismini atap maqtıgan idi.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı, Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egzideki 6 metr 30 cm, 2 qabat kübülüp 3 yataqını 4...

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Hürmet radio anlıqçılı, həm də Abdun rayonumuzki 16 şəhərinin avarayıdı məlumatı anladımız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 20-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava bulutunub ki, neçilidu temperatura 17-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçub bulub ki, tutuludu temperatura 18-dən 29 Celsiy gradus qıcı. Qulcuda azraq yamğur yağıdı temperatura 17-dən 23 Celsiy gradus qıcı. Ortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 30 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Şixansdə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 35 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq temperatura 17-dən 34 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 26-dən 39 Celsiy gradus qıcı. Korluda hava bulutluq temperatura 24-dən 32 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-dən 31 Celsiy gradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağdı temperatura 20-dən 25 Celsiy gradus qıcı. Qashqada azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 27 Celsiy gradus qıcı. Xotəndə azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 20 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 30 Celsiy gradus qıcı boladı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən Minin Ailəm proqramı boyunca altış bədiq, yaxtırpanlığına Allah rəhmət. Salavuşdan abunçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan radyo televiziya stansısının münbət tıpıraq programımızın anlaşınlarını karşalımız. Mən Nariya Satçı Xamida Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Pəyzavat mahiyyəsidə Baldur Pişar Pəyzavat qoğunu bazarğı silindi. Şeyxo şəhri xalq turmuşuğa ait əmili işlərini yaxşı becirib, yezi kəndlərini gülləndirüşünün qalıplarını illetiş mənzirisini sızıb çıxdırgan məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Şinjan Meishindao Biotexniki Çəklik Şirkətinin baş direktori Kuang Feiting qumlıqdiki şorluq yerdə kiçik qarı buğday terdi. Qumun şəhərindəki qoğunçı Mariya Ahmulla yeni kəsb altıga təşəbbüskarlıq bilan quçaq açdı degan məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Yezigligi yeza dehqonlarga aloqador fikrlar sahibimizda ta'minot sodi bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan tor nuqtalari Xinjiangdagi asosliq manzara rayonlarini qoplab, yeziglik xos mahsulotlarini sotishga turtki bo'ldi qatorliq fikrlarni anglatamiz. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmbi deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo Slow Shitting abonucular terminalı da maskadan da anlatılıdı. Həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan Yezik hentlagi nazar.

چیوی کسبنان یوکر سپتلیک ترقیاتگا مرکز لشترگلیکنن جالق اخجام کاردینسی حسابلاند. Yakın qıyılardan buyan, Peyzavat nahiyəsi Peyzavat qoğuni kəsbinin süpitini östürüb, dərəcəsini östürüşkə sicil türkü bulub, alaqadar pən tədqiqat orunları bilən paal həm türkü bulub, əla sortlani tallab yetiştürüş, əlalaşdırış xizmidini qanat yaydırıb, Baliyo vangni itək çıxılgan. Peyzavat 2-ci numur, 5-əkci, Suisi qoğni qatarlıq əla süpətlik sortla toluqlumu qılınğan, bir qoşılğan en əla süpətlik sort sistemisini bərba qılıb, köpxil terixçilik əndisinin yenilik yaratıp yolğa qoyub, terixçilik vaqt pərqi tayinib, yuqır pərləgi taqaşdırmay, bazarğı selişni işqa şördi. Ənənvi qoğun saqlaş hünər sənidi bilən, zamanı vilaşqan soğuk zəncir sıman ambardı saqlaş texnikisini birləşdürüb, meyvi çevələni yeni biti saqlaş və təmilləş dəvriyilgini önümlük uzartıb, pəsirlik setiştək çəklimisini bozub taşlab, Peyzavat qoğununu bütün yıl muqim işləb çıxırış, setişini işqa aşırıb, xas şerin kəsibini sıcıl zora etib küçə etdi. Bu yıl, Peyzavat nahiyəsinin Peyzavat qoğunu Kəsbinin kölümü puxt qədəm bilən kəngiyib, bütün nahiyə boyəcə terilğu kölümü 250 min moğı yedib, baldır pişar sortlani aldın bazarğı seliş. Otra keyin pişar sortlar bilən davamlıq təmilləşdək pələyin pəysiman işləb çıxırış setiş əndisi şəkilləndi. Peyzavat nahiyəsi setiş yollarını ravallaşdırış üçün bütün məmləkətdiki seydiveli sodigərləri, hər qaysi çoğun elektronluq sodu süpülləri və soğuk zəncirlik əşya oborot karxanaları bilən təşəbbüskarlıq bilən odullaşdırıb, işləb çıxırış setiş zakazını müddətdən burun bekitib, tor və tor sırtıda bir gəvdiləşkən bütün rayon setiş torunu bərba qılıb, işləb çıxırılğan caydın sırtqı setiş yollarını hər tərəbləmə ravallaşdırdı. Raman oborot sistemisi, muqim bolğan işləb çıxırış bilən setişni odullaşdırış, yezeglik məhsulatları oborot tosqini önümlük buzub taşlab, kən qoğuncu dehqanlarının terixçilik paydasığı kapalətlik qilish bilən bilə, Peyzavat qoğuni kəsbinin köləmlişiş, ölçəmlişiş, markilişiş tərəqiyyatını texımı ilgiri sürdü. Tatlıq Peyzavat qoğulları Qashqardan çıxıb, bütün məmləkətkə seydilib, həm hər qaysi cəhlədiki istimalcılanın tamaq üstülünü mollaşdırdı. Həm yerlik xas xalqını beytiş kəsbini zora edib, Peyzavat nahiyəsinin yezi kəndləni omum yüzlük gülləndirişini ilgiri sürüşü üçün üzülməz kəsb qoydu qoşdi.

Radio anlıqcı dostlar. Bugünkü güllənəyətqan yezi kəndlərgə nəzər sahibimizni davamlaşdırıvadımız. Yaqınqı illərdən boyan Tarbağatay vilayəti Şiqo şəhərindəki hər qaysı yezi bazarla məvqəni xalq turmuşa ehtiyacığı qoyub, yezi kəndlərinin ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, səpərgə çıxışdiki kəmtükliklərini toluqlaplı qalmay, yana pidailar mülazımıdını təşkilləb, etizlağı çonqır çöküb, yezigilik işləb çıxırışıqı küç qoşub, dəl cayda əməli bolğan illiqlıq yetküzüş tədbirləri arqılıq, amma aldıravatqan, qeynilavatqan, qəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlani həl qılıb, xalq turmuşi bəxt saadetini sicil aşırdı. Kurtu bazarı həqiqi türdə amının səpərgi çıxış bir xətərlikəgə kapalət qılıb, xalq turmuşi bəxt saadetini aşırış üçün kənd ahalılarının səpərgi çıxış ehtiyacını dəl cəydi udullaşdırıb, yezi kəndləni yoruq qılıb özgərçini noxtılıq xalq turmuşiqa ait əməli iş qılıb, bütün küş bilən həqiqi alğı sılcıddı. 5-ci ayının axırıgıca Kurtu bazarı Tongliu kenti Sitir Modun kentiga 205 yol çırağı ornatdı. Çıraqlar kent yol bölüklərini umumyüzlük qapladı. Quruluş jarayanında xizmetçi xadimlar kent yollarının orunlaşdırılışığa birləşdirib yol çırağı ornatış nöqtəsi, sani və egizlikini ilmi planlab, əla sifətlik yorutuş üskünələrini tanlab, kəsb quruluş ətrətlərini təşkilləb, tok simi tartış, çıraq ornatış, üskünələrini təngşəş, sınaş qatarlıq bütün jarayanlıq xizmətlərini ölçəmləşdirib qanat yaydırdı. Quruluş təfsilatı və quruluş sübütini qatdıq eyiləb, yol çırığı üskünələrinin müqim ölçəmgə yetişi, normal işlətilişigə həqiqi kapalətlik qıldı. Kurtu bazarı Tongliu kəntinin ahalısı Jin Hong mündaq dedi. Hazır yol çırağları ornatıldı, yol yürüşü naiti kolaylaşdı, bu həqiqətən biz üçün qılıb berilgən əməli iş. Kurtu bazarlıq partiya komitetinin şujisi Zhou Lei mündaq dedi. Biz yol çıraqlarını kündülük baş quruş, asraş, liniyalarını təkçürüb remont qılış, üskünlərini almaşdırış xizmətini daimlaşdırıb, yol bexətərliki yoşurun xəvəpini davamlıq təkçürüb, yezi kənd ulu əsləhələrini mükəmməlləşdirib, kənd ahalılarının turalğı, turmuş mühitini davamlıq əlalaşdırımız. Hazır, dəl qoğun tavuz, meyvi çivilə ösüdüğən, pərviş qılıdığan aşqışlıq məzgil. Yıqında, Xatubuq bazarı Şuymugu kənti dehqancılıqının aldıraş məzgilidə, terixçilada əmgək küçü kəmcil buluşdək qiyin məsilini ünümlük həl qılış üçün yeni dəvr mədənilik əməliyyət ponkiti partiyalik pidailanı təşkilləb, dehqallarğa yardan beriş mülazımıdi hərəkətdə pidaila mülazımət paaliyyidini qanat yaydırıb, xas meyvi-çivi kəsbinin tərəqiyyatıqa kapalətlik qıldı. 35-də pidaila texniklarının

Qumul şəhri qoğun kəsbinin sübtini aşırıb, dərəcəsini östürüşkə sıcıl həqiqi kapalatlı qılıb, sübtini dərəcəgə ayrış ölçümünü birlikə kəltürdü. Qoğun tallaş ustısıdan ibarət yeni bir kəsbmü vəziyyət ehtiyacı bilən barlıq kəldi. 2025-ci şu caydaki hökumət qoğun tallaş ustaları kəsbi maharət məxsus tərbiyələş kursu içib, nəzəriyə bilən əməli məşğulat birləşdirilgən usul arqılıq, sortunu pərqləndiriş, dərəcəgə ayrış, sübtəgi hökum qılış qatarlıq maharətlərini sistemilik ögətdi. Maria, imtihan berib kəsbi salahiyyət guvahnamısıgı erişib, Qumul şəhrədiki tuncu türkümdə kinişki bilən iş ornıqı çıqqan, etisdiki qoğun tallaş ustısıga aylınıb, texnikiga tayınıb pul tapdi. İlgiri, dehqancılıqnın aldıraş məzgilidə o kün boyu etizliqda qoğun özüb, qoğun toşub, bir kündə 200 yuan ətrapıda pul tapaddi. Bugünkü kündə texnikiga tayınıb, qoğunlani dərəcəgə ayırıb tallısılı boludu. İş asallaşdı. Bir kündə 300 nəçə yuan kirim qılğılı boludu. 2025-ci illik qoğun yığış pəslidəki 3 aydıla, o qoğun tallaş ustısının ibarət bu kəsibki tayınıb, 20 min yuandan artıq kirim qıldı. Onun türtkü bolışı və ilhamlandırışı bilən, əslədə qazan beşi və qoğulluqni çöğüləbdə yürüşünələ bildiğən kənd ahalısı Hacigül Sattarmı muvaffaqiyyətlik halda qoğun tallaş ustısı kəsibkarlıq salahiyyət namısıgə imtihan berib erişib, umu Mariyagi oxşaş texniki tamıqı yiyəlidir. Bugünkü kündə Qumul şəhrədə 59 qoğun tavuz tallaş ustısı bar bolub, Boğaz yezisidila 15 kənd ahalısı tip özkərtib kinişkisi ba qoğun tavuz tallaş ustısıqı aylınıb, maharatıgı tayınıb, kirimini köp xıl aşırdı. Turmuşi barğansırı yaxşılınıb, Mariyanın könlümü minnettarlıq toldi. 2022-ci o şərəb bilən Cungu Komünistik Partiyasıgı kirdi. O daim özünü misal qılıb, kənd ahalılarını hökumət təşkilləgən türlük maharət boyucu tərbiyələşkə aktib qatnışıqı ilhamlandırıdı. O yurttaşlarına mundaq dedi. Partiyanın yaxşı siyasetidən yaxşı paydalanışımız kerek. İlmi terikçilik qılğandıla andın köp pul tapqılı boludu. 2026-cı ili Maria özüge. Bir tərəfdən qoğun tallaş texnikisini pişiq egiləb, imtihan berib, teximi yuqri dərəcəli kəsbi guvahnamiga erişiş. Yəni bir tərəfdən, bevasitə körsütüb setişini sınab, kirimini aşırış yollarını kengaytışdın ibarət yeni nişan bekitdi. Təbiətki tayınıb tirikçilik qılıdğan ən-ənivi qoğunçı dehqandın, kinişki bilən iş ornığı çıqqan kəsbi qoğun tallaş ustısıgıca, Yana yeni kəsib halıdəgi təşəbbüskarlıq bilən qucaq açqan, yenicə dehqanğa aylanğan Mariyanın hekayisi, dəl Qumul şəhrinin qoğunçı kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatının ixcam kartinisi. Bugünkü kündə barğansıray köp dehqan Mariyagi oxşaş yezi kəndlərini gülləndiriş şərq şamılığı tayınıb, beyiş yolunu manğansıray kənaytıb, turmuşunu barğansıray yaxşılıdır.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla yezi iklike yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında, Narat Mənzeri rayonuqı caylaşkan poştu təminləş xalqı kolaylıq mülazimət ponkitina Malina Murabbasi, Örük Meyğizi Talqını Qatarlıq 20 nəçıqıl yeziklik xas məhsulatı bilən mədəniyyət icadiyyət məhsulatları mal cazısıqa lıq tızılğan bolub, sayahatçilə pat-pat poştu mülazimət ponkitiga kirib tavarlarını tallab setib alatdı. Bu tor noktasını Künas Nahilik Təminat Sodu Kooperatibi bilen Cungu Poştu Guruhi Çeklik Şirketi Şinjan Künas Nahiyelik Şöbi Şirketi birleşip bərpa kılgan bolup, bu yıl 4 ayının ahiri ticaret başlagandan buyan Künige otur hesap bilen kütü alğan sayahatçı 500 adam kaytımdan aştı. Bundaq təminat sodu bilen mədəniyyət sayahat birləşdirilgən tor noxtısının bu yıl Şinjandaki asaslıq mənziri rayonlarını toluq qaplışıdın ümit ba. 2025 yılı Abdunum rayonluq təminat sodu kooperatibi tor noxtalarını mənziri rayonuğa kırgızış hərkitini zor küş bilen yolu koyup, təşəbbüskarlıq bilen təminat soda tor noxtalarını dövlət 4A dərəcilikdən yuqarı sayahat mənziri rayonuğa kengaytıp, bütün bir yılda 64 təminat soda tor noxtasını mənziri rayonuğa kırgızışkı türkü bolup, təminat soda bilen mədəniyyət sayahatını birləşdiriş yuqarımı tərəqiyyatını alğı sılcıdıp, hər qaysi caylanın yeziklik xas məhsulatlarının sayahat istimal bazırga bevasitə yetkizilişigə türtkü bolup, sayahat daka qilish bilen xas məhsulatlarını tallab setivilişni yoçuqsız cipsilaşdırışni işqa şürdi. 2026 yılı Abdunum rayonluq təminat sodu kooperatibi, Abdunum rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarəti bilen birleşip, təminat sodu bilen mədəniyyət sayahatını birləşdiriş istimal mənzirisini çoğur umumlaşdırış toğırsıdaki xizmət layihəsini besip tarqatqan bolub, iki tərəb işləp çıxırış setiş torunu zıç toquş, Şinjanın yezeklik məhsulatları markasını yaratış, mənpəətini bağlaş mexanizmida yenilik yaratış qatarlıq şəkillər arqılıq yanımı ilgirligən halda əməliyyətin ötküzüşünü qanat yaydırıdı. Abdunum rayonluq təminat sodu kooperatibi sistemisi bütün Abdunum rayondaki 4A dərəcilikdən yuqarı 179

Növətdə, Pichan nahiya Pichan bazari Qağıtur kəntinin 300 parnikidiki kişmiş üzümlə yığıviliş pəslini kütüv aldı. Parnikdiki meyvilənin xuşidi ətrapqı tarap, parqıraq, mərva yittək süzük, sapaq-sapaq üzümlər baranga lıq dolğan bolub, kənt ahalıları aldıraş meyvi üzüb, molhusul mənzirisini şəkilləndirdi.